0: بسلام لا عدد لا تسوق لي دائما مدد في الآل والصعب وكف ما حذر أني وجاد لي إليك بالنظر يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألت هدى أسكى صلاة لتسوق كلما لو استهيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وسابك الدرر واللآلي يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى أسكى صلاة لتجود بسفر بأن أجاورك من خير سفر مع سلام بجميع الآل وصاب من غدا لهم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين دل إلى صلى وسلم عليك أبدا بلال والصاب ومن تعبدا أزكى صلاة منه جل بسلام كتب لي توبى يا مدار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك سميع أزكى صلاة لتجود بهداك مع سلام ليسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى أن ولد مسلما عليك طول الأبد بالأهل والصحاب وكف وبدي من زائه اليوم إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل والصاب والزاد مددي يا من لتصديق قد سق القمر صلى عليك من بخفيك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصاب بلا انسرام وبك جملة ذنوب غفرا وكلما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وسابك الغر وقاد للمرام ولي سواي ناية والشقاء كفو ما يحرمني اتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منيم قد أنعم بك علينا وعدا من يعمى وكلما استقت إلي قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأغرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أسير بسرع من وعرب وضمني إلى الصهاب الأمناء وخاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفاء وكف عني جملة الرزايا به وساق لي به المضايا وإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء داع جدير خاطبته بالسكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بالآل والصحب المضح ذي زلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجائه حياتي صافية لك به مع العجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي سخنا جار بسر سرين منتقى مبكي يلا في يد الوقت عندك برس سرين سيدي جنة
1: سرين نعم نخمنا راجو بي الخمس جنة تقول لي موي قدك أجوما dañ ci fanane waxtane mamou serigne touba ak yaloore cheikh wala mi jeewri ñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañ koy tek di ci def ay waxtane yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibra lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defo won nañu serigne touba kenen ko bax kuñ ci mana bokk wala itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam سمام الورى أسري لدى الله في يدي وما رمت من مالك قاد بالأبي واحد بجادنا سمام صلب الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسل لما الجسي نعم الإسلام جي الله قرم سنبنا نعنم ورنت ونعنم سمالهم فمن أبا مكوسي في الدنيا أسل لما الجسي كيف بكو خمني لولو ما يالله دفن نيخولا yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem alakhirah lolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb lolu alkhamis gune radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mandu bi asayid anmayet ci lañuy def waxtan alkhamis ci ko kuko bëgg deglu rek mayel xexal ci jamono joju assalamu alaykum wa rahmatullah
2: cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi len di nuyu wa commission relations extérieures ci ngitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gueye ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent way juroom benn fukki rew ak juroom no ngi tok ci kanam serigne bi muy serigne abibou lay mbacke mom serigne fallou ginaaw bu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu ne ci dëkk bu sel bi ci mbënn mi té ku ne xam na né bayé nañ seen kër imam ñew dekkal Serigne Touba te duñu delu gënaaw mukk duñu delu fañ bayiko won Serigne Muntaha japp nak ne mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na ne mom digëm ak Serigne Touba moko wara yanu waye Serigne Abib Mit nak don kenn ci mom don wéttalam mom waxal ko bopam ne ko dang may wéttali waye da nga dalal sama xel lool nak don sasu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa Touba ci kanam gep kon nak tay Serigne bi jox na ndigal muy Cheikh Mamadou Muntaha yëkëti 2 million bolé ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldat li tik tik duggu ci ndokh mi djel djemam jox mbok talib yep neen li nga dekk ci ndokh mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi tekki moy and ak ñom ci bir and ak ñom ci biti lol nak lay yene mbolam talib yi serigne touba yep ñu mëna am tawfiq serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo ra serigne fa seen yekete ay cadeau djeme ko mbok talib yep muy bir rew mek bitim rew rawtana ñi nga xam dañu fete ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdou lay mbacke ibnu cheikh mamadou farral
3: kon may wax ne serigne khadim tiat mi nga xam mo jiri diaspora bi nek ci gambie nana moy kem ak serigne pap dembu job mi nga xamanteni ni moy jëwone serigne touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak serigne moutalla gay jëwri daayira serigne touba bi rek guiné bissau waye ñuy wo serigne mourad sek xam nga kon nan afrique bëpp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggey bi mo wa guiné bissau yépp wa di tégaat serigne mar fass fass moy deuxième vice président ci kon na afrique batay waye diko yëgal soxna bassine sek mo xam jori daayira mam diara ci guiné bissau waye diko yëgal serigne mam mor sey jori serigne touba nek albicide moy south africa waye di ci wo serigne birane ndjay mi xam jori ni fondation cheikh ahmed bamba ci albicide mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay gumba jam moy jëwri serigne touba ja nek ja côte d'ivoire waye ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ja kalam côte d'ivoire waye ci wo di wax serigne aliou cham jëwri ni mu khadimatul khidma ci côte d'ivoire matay ñu ko yëgal adja mboye jagn jëwri ni fédération mam diara ci côte d'ivoire batay waye diko yëgal tim serigne mamadou bitay jëwri ni serigne touba nek tchad waye ñu ko yëgal serigne mourou samb moy président association du sénégalais ya nek tiat batay ñu ko yëgal mo diko wo ci liggéey bi waye diko yëgal soxna adja cham nek jëwri ni mam diara ci tiat serigne baye touba tioun nek jëwri ni fédération daïra serigne touba ci cap vert waye diko yëgal tim serigne abdoul hadd amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général cap vert waye diko yëgal serigne soxna magat ngiran moy tan jambar ju ñep xam ci liggey bi ak taxawayam ci liggey bi nek coordinatrice ci cafe batay waye ci loolu ñu koy yëgalé serigne alhadji mandonga tioun nek jëwri ni centre afrique serigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko yëgal soxna fatou gueye présidente féminine ci centre afrique batay ma mo jëri jigeen ñi nek fofu waye diko yëgal sen chakébé coordinateur touba ci karam centre afrique batay waye ci loolu ko yëgalé serigne maysa djum nek jëwri daayira touba burkina faso waye diko yëgal soxna bousso cham président daïra mam diara ba nek burkina faso way diko yegal serigne bey tiam moy coordinateur touba ci karam nek burkina diko serigne bey serigne babacar sar président fédération fadou khafar ci royaume du maroc ak diko yegal serigne amad ba président fédération daïra mouride ba nek maroc ko yegal serigne gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek royaume maroc waye diko yegal serigne moussa ndjay nek président daïra al amana wal amanatu nek mamlakatul maghribiyya maroc soxna mam boy nek fa nek président fédération mam diara ci maroc waye diko yegal serigne khadim diouf nek coordinateur touba ci kalam ko serigne khadim ñu ko yegal bax mo tam ak ñu andal ñep diko yegal serigne ma diop diop moy président fédération keur serigne touba nek mauritanie ñu ko yegal ak sun mbokk serigne sidi mbacke mi nga xamne moy représentant serigne touba nek fofu ak ñu andal nek mauritanie waye diko yegal jeuwri liggey bi yaye djum ndaw momi nek jeuwri ni keur mam diara nek mauritanie waye diko yegal ci ibrahim sar mu bax xamni mom xamnañ ne moy nek coordinateur touba ci kanam di jambaaju ñep xam ci mauritanie ak ñu andal ñep ñu ci woti batay serigne baraka di jambar jambar serigne touba nek gabon moy président fédération serigne touba nek gabon serigne baraka mom suñu leer ku bax xamni ku baxa bax waye diko yegal serigne khasim sar nek coordinateur touba ci kan nek gabon batay waye diko yegal soxna ummi cham nek jeuri ni daire ba soxna jaara ci gabon serigne mam balla mbacke nek président daire man lo fozeyni ci mali way diko yegal serigne takko ndjay nek fédération président fédération mam diara ci mali batay way diko yegal serigne mortala ndjay nek président fédération serigne modou mustapha ci mali ci lolou lañ ko yegalé serigne lamb tiam man di kenn ci ñun bu bokk talibé nek fallu kutir la kon nek ci mali nek président fédération serigne fallu nek fofu ñu koy soñi diko soñi bokk talibé nek fofu yépp soxna fatou sar nek président fédération mam diara ci mari moy tam ñu ko tuddu ko yeugal liggey bi diko sigal seigne bakari yali talibi sey awo mo nek fo jori ñi nek fo nek president federation seigne abou valilou ci mari ñu ko yeugal mo tam diko soñu la bokk talibi ak federation bi yep waye ci loolu lañ ci wolé seigne aliou wacc nek coordinateur touba ci karam ci mari di jambar ju ñep xamé ci liggey bi waye ci loolu dañuy wolé seigne mori seigne mor gueye jeew touba ci karam ci kana mo fi nek kana waye ñu ko yeugal seigne abdou dieye nek jori pitaw sar ci congo brazzaville Sey Mor Dieng mo nek coordinateur touba ci karam Afrique Sud ñu ko yegal bax moy tam ak soxna Ndey Fall nek jori mam diara mom fofu ci mom diara fa nek ci Afrique Sud batay ñu ko yegal ñom ñep lolu Afrique la kon bokk talib yi nek Afrique ñi taxawu touri di len gën soñi di len gëna ngeen gëna gogor ndax Sénégal ci Afrique la bokk su Seigne Touba nek ci Afrique la bokk kon mo Afrique kay wul lay man ci ligue Seigne Touba bi kenn waru lay man ci touba ci karam ndax Afrique ngeen nek Afrique le Seigne Touba nek Seigne Touba nekko Amérique nekko France waye nak jëfë mo fa nek ak ay sopam ak ay talibam ak ñi nga xamni ñoo jabotam kon bu loolu jallé ñu jall ci kon na Europe ñi tuddi Europe ci nak du ciagé ni ñom da nga fa nek waye Europe ñepp lañu wol waye ñi nga xam ñoo jittal gëbé lañu wo fofu ngir ñu nek coordination ñu ko jité ñom lañu wo ngir ñu mëna ñëw soñi ñañ top ci seen ginaaw ak itim talibé Seigne Touba fi nek yépp jité ay daïra yo xamni daïra ay kër lañ ki nek ci bir yëf yi taxam liggéey bi liggéey Seigne Touba la ñi wa bay Seigne Gueye Angleterre nek waye ju fay wo ci Seigne Mbacke Diop jambar ci liggéey ci jidi la bokk jambar lol waye ci wo Abbas Dieye moy di ko jambar yi waye jio ci Moussa Diallo moy jambar la bokk waye ko soxna Alimat Doucré moy jambar la bokk waye ci wo Ndey Awo Kébé ku bax la ci liggéey bi la bokk soxna Ndoumbé Ndjay moy ci liggéey ba bokk ak ñeneen ño xamni tim man coordinateur bi bokk na ci coordination bi waye ci jambar yo xamni jëf yi coordinateur lañu def ñu ko waxé ñu wax ci Moussa Mbacke mi xamou dugal liggéey bi ci fofa lesu tuddu sant ko gërem ko moy tam serigne bi la bokk way dafa taw sool bobu talibé bokk ñu ci liggéey bobu serigne lamine ndjay moy jëri fédération touba angleterre nek way té ci serigne falilou diop coordinateur général angleterre moy tam ñu koy soñi ci liggéey bi serigne mbacke ndjay jëri fédération espagne mom ñu koy wo ak bokkim nek yépp way di wo serigne mari djeng ñu xam la mo nek coordinateur touba ci karam ci espagne serigne mbarlo xamona ko di mbarlo serigne mbeylo ci ties mom so professeur la ñu bokku dara da na jangal sax mom jambar la xamna ko wax nekkon ni égypte ba dapp nekkon ties ci dal ci mutalaji di ku bax di ko xamne bay fay la bokkom moy jëw fédération daïra italie serigne mbar ñu lay soñu di soñu bokk yi nga andal yépp nga soje bay far mo amu tekki teram bu lolu jalle ji wo serigne cheikh mbey nek coordination italie mo fa nek ñu koy waji ko soñ dim son ami sambu moy jëw fédération mam diara ci italie ñu koy soñ ak jëñ nek fofu ñepp bay yo serigne ahmadou bamba cham nek jeurini fédération daïra france yépp mom moko jiré man nek ak ñu and ñepp moy serigne lamine sar son fa tiam mo xamna ko bëgg bamba nek ci Paris xamoon ko bax bi yag yag ak suñu xadim badian moy jambar ju mag ñepp xam ñom ñoy coordination tuaji kal ci France ñi ngi wo di sañu bokk tay tay bi fi nek yépp waye ñi ci wo waye ci wo lañu wo Seigne Abdou Sey jëwri Seigne Touba nek Portugal Cheikhuna Djohane suñu bokkum talibé la mom doomi Alhaji Djohane ñe ko fi dan def radio ray juma ji moy baye ñi ngi sañu ak bokk talibé fi nek yépp waye ñi ci wo Seigne Moustapha Diouf ne coordinateur wadi kan Portugal batay ñu ko wo mom dem diko soñ ci liggey bi waye di ci woti son digeen tiam nek ci Belgique ak ñu nek fofu ñep ak ku melne Seigne Ibrahima Diakhaté nga xam Serigne Affi Mbacké la nek ci Belgique Brussels nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggey bi waaw Seigne Moutla Mbacké nek jëwreene Seigne Touba ci Luxembourg na suñu bëkk talib yu nek fofu tim bu ñu wax Ousseynou Bal soxnam son Aminte Diaye ya jambar yu nek fofu ñu seen jëwriñ seen bi ñu nek fo ci Luxembourg waye ñoo seen jillo nek coordinateur tuwa ci karam nek Luxembourg mo ñu ko soñ ba seen jiri ci loolu ñuy sant soxna ndey xadi jaw nek coordinateur tuwa ci karam Luxembourg batay ñoo koy sant waye ñu seen Omar Dia nek coordinateur tuwa ci karam Grèce waye ñu wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daïra envers nek Belgique ñu wo ci Modou Bousselou Dia ñu koy siyar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggéey bi la mom jël jang talib ci talib la judd ci leppam seigne bi ko tey ci talib waye ñu ñu seigne Ali Touré nek Palma de Mallorca île de Mallorca ñafa nek ñep ci sañ mom ñep xam nañu jambar dañ ñag liggéey seigne touba la ñag taxaw ci liggéey bi la ñaan seigne Khadim Begere xamna mo seigne Mahmoud Begere la ci jambar seigne touba la bokkon mo nek président fédération pays de l'escandinave escandinave yo ñoo nek lu melni ay suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ñu ko sañ seigne Khadim Begere nga gor gor wat nak sama ci yoni seigne touba la bokone waye diko jëgël seigne Abbas Dieye mu nek vice président ci escandinave fofu ko ñu ngi ko di len sant wax di len gëlam ñen la europe li ñu wax nak tur yi ñu tuddu taggé nak moy europe kep rek europe mom kep ku nek fofu tay liggéey seigne touba di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëlem la bokku ci ñoñu seigne mohammed ali diaye ku am jëf la ci liggéey touba ci kanam bi bar na bagage yu indi lool waaw asona ci seigne seigne jëg bëgg fallu moy jambar lool bagage yu bari indi ko fi liggéey bi Seigne Samba ñang momi ak Seigne Cheikhou Ndiaye ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye jageene ñom nak ñang itam europe kon kep ku fa nek te yagal Seigne Touba te liggéey bi ñi lay wo ci liggéey bobu nga xamne jëwri nga ci japp yaako jité Allemagne Seigne Moussa mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko Abdoulaye Diagne Bëgg Fallu mo nit nek ko xam nañ ko baaxa baax sañ ñomit ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax Seigne Fallu Kuli moy jappalante ak Seigne Abdou Salam Fay mom ci Allemagne waye ci wo Seigne Khadim Ngom France talib cheikh bejo mi nga xamé jambar seigne touba jambar cheikh sadio mbatt bu lo ñu jallé ñu dem ci rew mag mi muy yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñu dama na jël nañ ko ndax amna sen fond de jeune buñ defoon genn guddi 100 millions defoon ko ci loolu jambar na da mel ni ko dafa ñu war dañu war dañu bobu gey walé waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay fa nek yépp yo seigne mourla sall mi nga xamné moy nek moy président continental amérique bëpp nek ñu ko wo diko ci sanji diko so mu war bokk talib yep ak vice president son nat jaw beug fallu diko bax di son su am taxaway gor nek vice president ci amerique moy tan ko sant bax diko geureum way di ci wo son seigne ndonga ñang des vice president nek ci afrique ñu koy sant mo diko geureum ak taxaway ci ak sunu mbokk talibé sunu wëlëré sunu xarit sunu binamu job waye bu lol wéyé seigne soñu bi sek mi nga xamé né mo nek coordinateur waji karam ñu koy soñu ak ñi ma andal ñep waye Seigne Seyd Ndir jambar Seigne Touba mo tam jambar Cheikh Moussa Fadil nek vice president amerique mo jambar la xamne ko bax Seigne Moussa ñu non diko wax Seigne Fallu Sambu mi xane moy president federation Fonkap jonne Seigne Fallu legi mu bok ci waakar Seigne Barou Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamne ko am taxaway la ndax li wax legi bi ne jox ko legi li wax deg na ko baxa baax kon Fonkap na nga xamne kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ni baye xel na liggey bi seen liggey la ñu bëgg mag nañu fagalé ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey Seigne Touba la liggey ma sabbu suuguma dem ñu ko yëgal pap gor sam pap drame mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu pap drame ñi soñu bax di soñu ñëbal gi nekkal fofu fep rek manam na nga xam ne daayru sam bu nekk fofu ak bokk talib yëpp nañ lañ soñu soñu ci ñom Seigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xam ne ay def kat lu bax lañ tam xam ne yag dem ñom ñëpp lañ ñëw ci liggey bi japp ji te xam ne war nañu wala ñu yëngu bax ba ñëpp ci gis lañ ci bu nabi ñu suñu kenn ci ñun di soxna as ndaw mo na xa sant yo ko yak rek mo nek président daire coordination federation mam jaar ba nek fofu ci amerique moko jité ndoko ndab ko ñu lay wo ci ligue seigne touba bi seigne salih sambo yow li tax mu mujjé ci tour yi salih ci bobam salih allazi kamilu amal seigne touba le salih moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor cadeau mika yor cadeau touba ci karam yor cadeau mam jara touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappam ndax touba ci karam mika mam jara bëgg yépp seigne touba la jitu muy touba ci karam touba mo jitu lepp kon ligue bay ci loxo nako ñepp yek ko ma deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi xam suñu dom la di kenn ci ñun yewri soxna yi touba karam yépp ñu koy wacc turu mamam turu badjaram soxna bintu mu ci abib mi xam mo jité soxna yi ci touba ci karam soxna mam marem gis nañ taxaway gis nañ sa liggey waye rek kenn ki xam jambaari soxna momi bintu khadim rasul la muy soxna momi sen du ko ñepp xam nek president daire mam jaare di jambaari mam jaare jambaari soxna momi seigne touba seigne josi mbey jeurine la yoy seigne touba ci amir la nek jeuri ndaw seigne touba yi seigne josi ñi ngi ñaan yalla ngeen do mak yalla na yalla dimbali yow seigne josi yow ak bok xalé yi nga and yépp ne xam liggéey ga seen liggéey la ndax mak mom mak bayina ba nopi yeen ndaw yi ko ne fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yegal seigne pap demba action sa action bu nga mo top ci ginaaw ci jeuri ñi wotem waye ñi ko yegal seigne bisley mu ñek jeuri ne ahlu jaayante am jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat nañ jaayante jaayante mo upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal seigne alla gi nek jeuri ni ndaw yi touba ci karam bati ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñ mom itam ñu diko seigne modou ndjay mu jeuri ni alu khasside khasside yi ta lolu khasside mom ñepp mom moy lepp tax seigne bi dana ku gag ci al de jank xayit tuasilu aqdami ila la ya'budu bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dalna suñu yakkar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yeri khasside kat mo ci am sa mom ci liggey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu kon ñu ko seigne pap amar pap amar mo nek mo jeuri nour dali touba ci karam canada nour dali canada ñi wo seigne pap ma jaar ba ma jaar kan nek canada seigne pap ma jaar ñi wo wa montreal ñi wo wa quebec ak fu dëkk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen jëng sa way yokkale seen jëngu du ko gor ci ñu ko yëgal seigne babakar diouf momit jeuri ni nour dali na canada la nek da di ko yëgal seigne moussa dieng nek jeuri salou musafiri ci canada ñu ko yëgal salou musafiri da mo yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal señ juga jeng moy jëri daayira du saadu musa ba tay canada ñu ñaan yalla defal len yu bël bu ñeen bëgg am ko señ tuwa di ko yëgal soxna fatou lo nek jëri mam jaara ci canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep tonde dama sall nek jëri mam jaara ci canada ba tay moy tam ñu ko yëgal mortala sall nek jëri señ tuwa arsante ñu ba yor tuwa ci kanam waye di ko yëgal Seigne Cheikh Ndiaye nek ci touba ci kam Brésil moy boko jiti fofu Seigne Mohamed Tam jeuri Seigne Touba nek Brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñu mok ñu and la ñep Seigne Asgéré jeuri mo nek jeuri moy ñëk jeuri fédération Brésil ba nek fa Brésil ñu koy wo diko soñu way diko yëgal Seigne Cheikh Djum nek Mexico ñu koy soñu moy ta ak wa Mexico yépp way diko yëgal Seigne Ndonga Fay jeuri Touba Uruguay nek mo nek jaay Uruguay way diko yëgal Seigne Fallou Gay nek Japon ñu gëna soña suñu bop rek di woti wolon continent yi Afrique Amérique Europe Asie Australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci Chine Simir Mboy ma jëri Seigne Touba ñek fofu ci Chine Guanso ñu koy wa diko siaro Sabit Rasoul nek fofu mu siaro yi moy Saad Ibn Abi Waqas di woti Mamoudou Gadiaga ko nek ko na Touba ci kanam nek Chine moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nako yok kum fekk nek yewir yalla nga wer kum fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu te sorti bu kaddu assé ci yow yalla nga sonbon sortal bakki cheikh khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabihu yu awal bi nga xamné moy sahadu mawd nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defal lañ jamm defal lañ xéewal mussel lañ ci ndog yi réew yi ndab ya joxal lañ xéewal réew ya te mussel lañ ci lay galan ko wa réew ma réew yépp yalla fi yalla jamm ci dekk gën fa nek yalla bu ci kenn am yeen jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fum yagar seigne touba daayir nak dañ jog da xam president daayir yep dañ xamne liggey bi liggey seigne touba la ni ngi def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggey seigne touba bi dekk ci liggey seigne dara li ab ndole nak kene ko yaangi def sa keur serign yaangi fa yobu sa adiya bo tewla bok ci daayira tewla def la nga wa def sa keur serign kon li ndole nak seigne muntaha waxe won mo non la nga mi ndole rek bu ko defé ñep gis président yi xam nañ ne ben milliard bu ne milliard gi ni milliard gi rek ci ñatti kenn mu tenir ci kon bu lamp takke bok ngeen ci bu addition do am ngeen ci bu fajuukay amé bok ngeen ci kon ku ci xass ci

Serigne Bassirou Masna Khaysi ci kër Serigne Touba. Serigne bi ne ko dig dañ ma doon wan Lawhul Mahfuz ma gis ci saqiya man lam yahwaka kula bañ te xeedina ma laaj ko sunu borom mu ne ma maa ko bind ma ne ko ndax mën naa koo bind mu ne ma waaw xëy na loola tax mu naan shaqaa'u man lam yahwani xat kutiba fi lawxika allazi yufiidu lkutuba sunu borom bind na te xeedi képp ku ma bañ ca Lawhul Mahfuz

Serigne Touba nee na limay def ci nit ñu top ko de bu ma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé ci

0: اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا، وهب لنا ذي مهارداك الأكبر في كل حرف منها، وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين، آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بك دار جمعي نيوتي سيارة ديكو تكي لغل سرين خادم وسرين خبان يلا يلا نمنا يبتر نمك يلا بولي بك مي لاجني دا بغي كو كو ليرال ñaw ñortu kan lañ koy téré ak kan lañ koy diglé ñaw ñortu day ak julit wuro ko def ci ko xamné mbittéem lu rafet rek la woné sa bu ci ak julit won la ak bax jappal bax goga ñaw ñortu biñu téré moy gisoo ci nit ci lenn luy wané né ak safa nañ ci mom ba nopp ngay ñaw ci mom ñortu amma nit ki nga xamné nak bitem ak mbon la yi def lu bunti neubugo koku ñaaw ndort ci mom l'islam terewuko ay ñaaw ndort yi tere moy nit ko xane gisoo ci mom len luy tax nga wara ñaaw ci mom ndort nopp ngay ñaaw ci mom ndort ñaaw ndort gogu nak nga waxe ko ma nga jefe ko moy liñ tere way bu deel rocc sam xel gennat ci nak lolu yalla jegg dafa jeggle wallahu ta'ala aalam bokku mi laaj ne nak ko xamne dafa amone wala rem dengu ko 7 million nena ginaaw bo nak wol koko faatu te bayyi ay goné nena mu dañ ko xaliss bo jënd ginaaw bo mu jënd ci ay kër ñaari kër nena bu ngey bo yag mu daay ko ci lu ma joom ñaari million mi laj xaliss bo ko ko mom ak mom lu fekke dañ ko denkon xaliss koko faatu kon xaliss bu mu ko denkon da ko waron delo ñu dox ko njabotam ko wara doon bu fekke dañ ay goné tax mu dañ ci len ko it ñom la dañ ci sen xaliss kon bu dey ay kër ñom mu kër ya bu ko daaye ñom xaliss bo liñ ko demay nak ñu xam nañu ñoko may wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy labat nit yan kaddu la sañe wax ak mom ak kuy labat nit de ki mi labat fek takugo ko jamor la ci mom kon kaddu yo xamne digënt ñaar way dencënt rek lañ ko sañe waxtane muy lu jexi bañ xeen biir wala yu mel nonu suñu ko wax ak mom fek fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena qasida gi li mahim bashirin bind kadi dañ ci wote ñi bind bayd wi di sa'altu bi wajhi llahi rabbi wa maliki am ñi bind sa'altu bi wajhi llahi rabbi wa kana li mu laaj lu ci wër yow de yep man na wër ndax señ bi daan na dafa mel non daan na bind bu yag mu bindat ko sopp ci dara après ñi yep man na joge ci mom wallahu ta'ala a'lam mokko mi laaj neena ku doon julli am iliman jum andal ginaaw ba iliman ja wutal ko iliman xeynam gant wutal ko neena bobu nak fek iliman di bim koy wutal da fek ma tari fatiha ndax day agale fatiha jamal da koy tambali wat wa ku ñu wutal le bo xame fa sa iliman yamon fofu ngi tambale boko xamul na nga tambali wat jangama wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax xati ñi sëriñu tariyax yi def ndax day dugg ci njabar xatim di xawma deug deug lu mu doon waye daal lepp lo xam dañ ci dimbaliko ci lul yalla ci mel non mom dañ koy tere ab julit rawati mu dimbaliko ay jinne wala ay dewe non bu te yoy la lay bu de ñaan go xamne nak nit ki alquran bi ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yo xamne bokkale neeku ci di lu leer lu ñu xam lolu jël sen nako jëfëndiko ci sawablu ak mucc wal muy sawablu yok ay bu dé lo xamné nak xamul limuy tek wala dimbaliko yeneeni bindef la ñaka sukkandiku ci yalla la té lolu ab jëri wuro ko def wallahu ta'ala a'lam bokku ñu la néna sëriñ bi da wax ci maaliq né kanaana tax doomi aadama ya kenn ka ray morom je muy laaj ñun ñan la ak lu ko warlo wa adam dañu wax xane dafa am ñaari doom ku tuddu qabil ak tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay xeex lañ doon bu goor bu jigen dawa na yoy dañ ci fa ko bokkal nday ak bay dagan xamne xeex bu goor kenn ki moy tak cheikh jigen ci def qabil amna cheikh goor bu jigen habil am cheikh bu jigen ñu sant may qabil cheikhou habil may habil cheikhou qabil te fekk ki qabil cheikh da gëna rafet ki habil cheikh mu lant ne ko ki man la juddon lol kon ma ci gëna yeen adam manele nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko yor xamne habil mom ab sam sam la won da di jël ab gatt bu du fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baytak la mu jël asiñam suñu joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak dañ na ko dama né ray di alquran di wax wadlu alayhim naba'a bun yaadam bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين يلا ننقل قابيل ندخ كره يلا لهم ننقل قابيل نخره يلا كلا لكو مره غير بني مدنك كم بكال كم فيحل تهم رأيكو والله تعالى أعلم بكم يلا نانا كو خمنا دارون جيت تيميس ينجلي نعرك عطوك تايا دادي سلمل ñena bimu gesso nak ñim doon jité am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar rakka nga julli mu daara juk daadi agalé ndax julli ko wërna waaw bu fekké ni bimu agalé fekké loolu yagut nga xana bim do selma rek gesso ñu wan ko loolu mu daadi juk kun boba bu selmalé tay sujood ba'da salam su ko dafa julli ala wërna inshallah allah ta'ala a'lam mbokku mi lañ ñana ndax ab julli señna tak ab chrétien té bu ko takké néna ndax bu fédd ñëwé moom sañ nako may mu jënd sangara wala maam ko waaw julli défé na tak chrétien loolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay sañ nako moom su ko takké nak dafa bay mu dund diiné ay l'islam nak day téré dimbulënd ci bakkar naan sangara ak lek yap maam ko ñepp lu ko yalla téré du ndam ndam jabaram du ko ci dimbulé du ko téré nak bo doon lek du ko ci dimbulé moom wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne da am magam dina bitum rew na tabax karam daf ci mangasé neena tak ko fa on ko nako ñew bokku ci mangasé ma lay lekkel def yépp mu nako kër gi waye na ci turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bokku xaj bi may nan la ko waye ni wuti keet muy lay lolu ci atam islam lolu de leerut ndax yi mel non da wara am firnde bu bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci def ay njabootam xamne li moko seen wayjuro ko mom won war ko don ay bu nekk ci turu keneen mom jess bu faatu won tay bu ñu xolé kër gi ci turu keneen ka dañu japp na mako mom bu fekke magge faatu ak njabootam bu leen neexé ne seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yu mel non da wara leer lu ñu def na leer lu ñu jégé lu ñu jubo na leer ngir ëllëga tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko ci jeexalu taabulu atta ba dafa wu ñu xam kiko wo bu fekke wuy ji kiko wo farata la baba da ko war dag xeyna agale aya bi nak taw fi nga taw ci teggi ni jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran ji ci fofu nu du farata ci mom te bu de way juro mo koy wo wuy ji ko farata la ñi gaaji dal kon ci kiko wo kan la lu ci mëna xew nak bu fekké né aya ba muy jang guddul lool ba nga xamné ni man nako agalé wuy jité du xatin digal du daf lu ñi téré su boba man na boole ñaar yépp muy ligël wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna ñett sëriñ yi di cheikhu ta'lim ak cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya ndax ñu ki man na am ben ci yoy bu nak wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollowuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou talim mo jitu niki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yeet ba nga fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci defit lolu ci nak am na ko man fa seen am na kenn ko xamni man na yeb mu jang bu jange ba nopi ñu tarbiya ko tarxiya ko bu fekke ki da mëna jangale rek am kenn ko xamne mo meuna tarbiya bu jange bu nopi dem tarbiya bu nopi dem tarxiyo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj jaarab xaaliss biñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw luñu may goor mu takku ko ci jaar bu may benn jaarab xaaliss bo xamne ñaari dirham shari'a lay tollol ñaari dirham lol nak juroom benn gram la yu manki tuuti na soriw dal juroom benn gram kon juroom benn gram malu ko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarab xaaliss benn jaar lay doon nak wallahu ta'ala a'lam mokum la neena fañ nek ñum ci europe waxtu yi neena geej yi day guddii day dem ba 11h yoyu neena nikki nak bu doon koor ñaare bu jullege bu nak dina fi le dina dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amu tax ci soxna wa ab julli liñ ko sant mu jox boromam akam jox njabotam akam jox bopum akam di li nga xamne suñu borom ak mom nak mo santane bu ramadan dikke ñu yok lu bax la ci def mo santane bëgg jilu bi fonku dina fi la guddii qiyamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gëna tam nak ci koor waye waxtu yëpp lañ ko bëgg kon yi mel non mom bu koy def te diko yamale man na ca def lu yam kon joxon na yalla limu yalla mu def ci tam katanam waye dana ma jox jabo tamit seen akali mom kon li war niki dal mo boole yëpp liko yalla sante mu nekk ci tam katanam waye na fasiyene jox ak njabotam seen ak seen kem katanam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ko leral digënté idda ak tenji tenji aw mel la wuy and ak idda idda nak moy lo xamni sa bu ëf sey tassé idda warna bu fekké ak jotté amon wala sax faatu am nit bu borom koy am faato jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna iddaw ñeenti wër ak fan wa idda joju nak day and ak teñji teñji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xam du sol yéel rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du taal ay ciuray ba idda jamat lolu mo tuddu teñji kon ci biir idda ji lay nek borom kërëm faatu mo koy def ñeenti wër ak fukki fan lay iddaw idda gi and ak teñji idday kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xamne borom ko mu fatu koku day iddaw ñetti lab ba ñetti wër ba bu fekke da ambu su amé dom idda joju nak du and ak tenju dañuy sant sax jigeen ñi bu day yenn xéti fa sey dañuy bëgg muy dafaru ngir borom kërëm xélam ma dama ci mom kon tenji moy melokan wi and ak idday ku borom kërëm fatu muy iddaw ñetti wër fu fon bu fekke ambut bu ambé iddam moy bobu mi am dom lum gatt gatt ak lum yag yag moy don idam te day andaku tenji fa kene borom gëram faatu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ko xamni way jurom moko yeen ni ne ko lambal ci se pos nangam dem jëndal ma ci sangara muy lay lolou ci dina wax dine day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla na mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuru ci jappale kenn way jur li ñu re re wacc way diko jëmnal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss deganut ci ab julib lu ko def ndax nan sangara deganut kon bu ko de jëndal mo ngoy jappale ci nan sangara bu doon ab yéfer sax nak ci misal bu fekkon tay nit ki da am soxna so doon ab yéfer moko wara dundal way waru ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangaram diko nan nak du ko saña kare waye sañu ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nakku du julit ko xane sangara l'islam da ko ko tere kon mom koy pexé mo wara def sax bayam bayyi sangar la wara wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ko xam nga fu bari xaliss neena bis bi doom ji do won ñew neena mu jël lu cher may ko ndax loolu sañ nako wa nit bu am alal sañ na may doom alal ju ko amal ndey waye na fekk nak may ko doom yépp fekk ay doom bar lam dal tan ci ñenn wala kenn may ko bayyi ñi ci def mom dëgënu yoonu sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may doomum ak tol bëgg yi rasulallahu séré ko yoon da ko la ne ko ndax xam nga yenen doom mu ne ko mu ne ko ndax may nga len lu melni mu ne ko deer mu ne ko buma séré lo man buma séré ak jeng ku fekke dal ben doom la yor nak señ nako bu day ay doom la señ nako waye nak na len may lu na won jariñ de alal jo xamne wala keur la wala gënu man leena jarign wala alal jo xamne buñ ko dancé bu dama soxal man ko ta fajj lolou dara nekk ci ndax top toñ ja bod la nit fexé sa njabot duñ tumuranké loolu yiw la waye nak nak na tagu ci mando bu jox na jox ñepp bu lay def lu baax mom sa njabot ñoo ci gëna yé ak say bokk ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj ñaan dañu wax ni nit mo wara yor ay wayjuram bu ñu amut ne ndax jigen mom bu fekké na wayjuram bu jigen dafa amul borom kër té amul ko ko yor ndax wayjuram doom ju bu jigen am nako yor ak wayjuram bu goor yi waaw ay wayjur de bu ñu neewé doole seeni doom leen wara yor seeni doom leen wara yor doom yoy nak ay goor ak jigen ñepp ñi ngi biir ku ci man rek nga xamni am nga lo yoré say bop mu dess war nga ci ay yor sa wayjuram nga neewul bu dé cyan la mu daf ko buñ dé ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mënta gaddu ko ni ko wara bokk kon ni ñi santé doom ju goor mu yor ay wayjuram mu goor u goor wu jige ko non lañu santé doom ju jige ji bu fekké man nako wallahu ta'ala a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: digam ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ku na xamna ne seigne touba mom dara wax ne yalla ci bopam la gëna bëgg ci lepp luma yalla mom lolum da ko giñ sax yaminu rabbi inna rabbi ahab li min siwahu wan nabi ba'dul ahab luma yalla yalla la gëna sopp ci mom waye ginaaw nak sun borom yoonte bi la gëna sopp ci lumay mom dinaay wax nak ne mourid deug deug yitte moy jëmmi seigne touba ji waye jëmmi seigne touba itam mbolem di seigne bi bëggoon loolu dang ko wara bëgg ndax bëgg giko seigne touba bëgg dama koy misal sax ci ne tay sama mbokk talibé ye ci kër ga ñu yeen bu gene waron ne yeen leen ma bëgg ni ba bëgg ma sikkal seigne bi nga xamne mako bëgg sa bop yeen ba dootuma gisseti yeen bëgg ngeen ma bëgg man dama japp ne yeen da ngeen ma nonu fene jëfëlante yeen fene ci lay tambal moy seigne touba itam da am kum bëggal bom ak ñum bëggal bom ñoñum bo ci woyo falé dara du amatu ak ñom jafé jafé seigne touba ci nga amul jafé jafé te seigne touba mom mo bëggal bopam rasul lay bëgg kawé go xamni kenn mënu ko misal seigne touba lañ gis leppam mu def ko adiy rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlatu mali a lepp lu am ci kaw suuf rek da ngay gis mu wax ne def na ko adiy rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlatu mali wa midadi wal qalam hadiyatun lil mustafa bab an ni'am seigne touba ni mi doxé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba légui yakana nun seet manam déssé nañ ko jangat ci bir mbindam fimné waxuma la mana jëmm yoonte bi waye siyaré ji madinatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam dara wax né boma tégalé won tégalé lon aduna seppam déss bam fess del ak or ñu jël ko ba ci asaman sa dem ci madinatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam momako gënal yaminu rabbi masarul mujtaba afdalu min mil'il biladi dhahaban leg leg fi ne manon na ne joxna adiya sama lepp joxna ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga lolu gatt na waye ciofel gi nga xamne mo ne ci xolam ci yonente bi mo koy pousti day lim lim am ben par ben diko joxe juttu lahul yawma bi ruhi joxna ko ruh gi wal badan joxna ko yaram bi wa waladi joxna ko njabot gi sa domi wa waliday wayjur yi joxna ko ko di sallallahu alaihi wasallam man lolou waxinu ciofel la bu kawé non la joxe na sama lepp gis nga non mouride sa non lañ koy gattale joxna lepp wala nga xamne joxe nga lepp waye nak lim gi mi lim lepp ben par ben diko jox resul lay lolou day melni bani xum xol da ci ne habawtuhu bi khidmati wa nafsi day rek mo ne khidma limay liggey lepp defal nako ko adde way wa nafsi jëm je bakkan bi jox nako adde min sa'ati ila hududi ramsi day lay keri lay dim naka ya nabiyyu manasili wa mawatini wa mawadi'i lak bil ali mutaawiza joxna la keur yi ma am yeb beurep yi ma am yeb defna ko di rasulullah dekk bi ma dekk ak rew mi sax defna ko di rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasbi zima bil yawma ja'tuhu abad fi yadi ahmad leleg sax wer yek ak at mi lay wax hablin nabiyyi sanati wa shahri wa hablahu sirri ridan wa jahri motax gis nga len wax fika dhahabi fika iyabi manam bu may dox gi biram lay dox bu may delsit ci mom lay delsit manam bil ightirabi lakantima yi moy mom ci mom lay askal sallallahu alaihi wasallam motax señ djuba bëgg gi bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam monsieur fu ta gis bëgg gu mel non señ bi ci kawsu lélen ñu gis mu giñ ci yalla ni bëgg na rasulullah sallallahu alaihi wasallam billahi أحببت رسول الله عليه خير صلوات الله ليك ليك جيل بينو مقدمة الخدمة غيس nga soura dañ mo wax ne billahi alladhi la ilaha illa huwa al-karimul alim hayati wa mamati wa harakati wa sakanati ma'a sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ndi giñ ci yalla xam nga don motu ko won suñ ko waxe xam nañ ne lam wax non la ay ciofel gurey gim eumbon moko jural lol gis nañ mu wax ne jëmmi aduna ci ci bawam lenn fi neex lenn fi rafetita muy muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammadun zinatud dunya wa dazzatuha salla alayhi alladhi albahrayn qad maraja motax mu da wax ne man yoonte bi sayyidina muhammad moy sama lepp mom lay dak ci lepp do ma gis ma yeungu rek mom la cey dak nabiyyun almustafa خير الورى غرضي في كل شيء وما يباه ابا لو ما غيس ما ييغو رك موم لا سي داك اك سي واخني مانام تودو تور يونتي صلى الله عليه وسلم موي سما ويت لو خول سي لا سما باني خول ني سي لا سما ليرو خول يتام ني محمد ذكره انسي ومفرحتي ونور قلبي واعدائي وراحتي تاه سروري سرمدا وجنتي anil mamati wal adha wa jannati manam moy sama aljana aljana man mana tuddu turu yunus sallallahu alaihi wasallam fimne gis nañ ci fathu al fatah mu ak ci wax ne mana tuddu turam mo xam da ngay julli ci mom wala nga koy tag neena lolu xewal gu reere la go xamni tawfiq sun borom jumma defal la likrun nabiyil mustafa bil madhi aw bis salati qismati wa ribhi تكن ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده خيرا من ذلك لم اجده بالتحيل بل نلته بمحض التخصيص العلي ان التوفيق جي ما ام تي مانا تودو تورم دي جولي سي موم اك ديكو تاغ نينا لولو غنيلول سون بوروم لوما ديفال لو خامني غنيلام لو سيل لا لو خامني سي مباخوم ريك لاما كو ديفاري وايي لولو دولو يومب اي فخه ايتام ما ييوكو ذلك لم اجده بالتحيل ag ci wax ne jëm sama jëm ji bu wéré dé ben safara la am muy muhammadun sallallahu alayhi wasallam xol bi tam bu wéré dé ben safara la moy muhammadun sallallahu alayhi wasallam shifaa'u jismi wa shifaa'u qalbi muhammadun sallallahu alayhi rabbi wax ne bëggima ko bëgg dama faté lol lenen lumay mom yunsi fuadi hubbuhu hubbal wara biman bi dhikrihi nasitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayla manam seydou ba fim akone ci beug rasoul allah sallallahu alaihi wasallam ken mënu ko misal dara wax ne bu don am ñollu dama ci nan ba antuma ci sen sama sako sakirtu min khamri mahabbati nabi da wax ne moy faratam neufidam yeb gis nga ci bir khassida yi da ngeen koy romb wasilati wa junnati wa jannati فريدتي نافلتي وسنتي سيدنا شفيعنا محمد سيدنا شفيعنا محمد صلى الله عليه بسلام سمد واخني موي تياكوتي فام سي ليب داول نونغو يتام كوكو تيكلي ولا غامغاملي كو اك كين لولي داكو داغي واخني بالله لم ياتي وليس ياتي مثل ابن عبد الله ذي الايات لول واخنا كو سي بربي بري بري يخدم غيج نيكو ملني يونتي مستعم Seigne Touba fim agone ci mom yakara mouride yi ak senou ndanou ko yeb meunu ñoo aggo fi ne fofu ci Seigne Touba lol mën ta mom ande giñ ci yalla de ku melne mom musta ñu wallahi lam yati wala sayati khalqun ka mithli sayyidi sadati ne dogalum sun borom joom duru defati lolum mom indi ku melne mom dede la yuzhirul qadaru mithlahu wa lam yuzhirhu wa huwa al khalqu wal fardu al alam ne lolum da neex sun borom ba nopi sa alladhi al amru dahu wal khalqu an la yakuna kan nabiyyi khalqu dara wax itam ne ñepp mo len fawxa nabiyuna ahmadu faqal anbiya war rusul wal amlak inda rabbih yonente yek malaika yek anbiya ñepp mo len fete kaw yemul ci lolu ahmaduna al mukhtar faqal faiqin al qudama wal khiyar al lahiqin molam ñakay won ak ña baxon ta wir ñepp mo len fete kaw ñi ñewugutit ñepp mo len fete kaw te yemul ci fet len kaw ci wedd yep la len fete kaw inna ibn abdullah faqa al khalqa lafzan wa ma'nan khuluqan wa khalqa ci jikko ci melo ci zahir ci batin ci wedd yep a'la al baraya wa anqaha wa akramaha muhammadin man lahu ma'khatu muhtasiba lolou waxna ci lu bare bare bare gis nañ ñi nga xamne dañ koy tekkel ak ñeneen mu wax len lo xamni ñom rek la ko wax nak seigne touba gis nañ ku melni abou jahlin ñoo ñi nga xam dañuy diir mbag rasulullah ci jamono mu wax len lo xamni wala musaylimatul kaddab mu wax ko lo xamni ci mom kesse lañu gis seigne touba wax ko wax ni kenn ci mag ni akana seigne ma bandi la bimu ko ne lu melni de xamu ñu ne sa khalima da na ko bind mu ne len ku xamul ku amul teggine wala warma ca sama sang bobé du xam sama teggine khalima maradana safiha man yaqisuhu bi ahad min jumlati sadati tul al abad ku koy qiyas ci kenn yow da nga joom sa xel ci bop mo neexul sax nak inna abal qasim la yuqasu li basharin dal alladhina qasu lolu waxna ci lu bare bare lo xamni man na jël waxtan ni fimni bo won jox misal ci digam ak siyar rasulullah sallallahu alaihi wasallam lor rek manon nañ man nañ ci def waxtan fi ba fajar fimne dem siyaré ji lolou lim ci wax digënté assassin moy bo mamad ansari jugé ba nim démé ci geej ji xassid yi fi def xam nga ba fi mamad ansari jugé ci diwel sa rek la tambalé gambo nga xane at mu né da ci def xassid itam ci la tamli itam di wax ciofel gu am ci bëgg aji mak ñaan nako ba tay arju bi rahmatihi al muhdati sayyidina zawri madinatahu dar ar rayahin di ñaan ci barke bi yoonte bi yalla may ko ngir mu mëna aji lolit mebet nako ba tay ci qasida yoy bu ngeen sétlo ya laytani qad zurtuhu bi jasadi ka khatiri hatta yuzila awadi aka neexon mu man ko siyaré ji ni sama xel mi ak sama xol bi di siyaré je waxtu ne sama jëm ji man ko leg leg sax muy waxante ak wa madina di len wax ne yeen dekk gi ngeen dekk wër yi rasulullah di ngeen xamne xeywal gën ko kawé en ci sante yalla bu baax fuzutum bi kawni ibn abdullah jarakum wa kawnikum hawlahu faltahmadu samada ku ne xamna ne dafa amone galankor ndax wajna ba jek ci at mu mujjimi 1894 ci deewel sa xam nga ci lako tuba bi yobbu fekk bo sa amna kum waxal bané ko demal waji gannar ñew dañuy aji makka deewel ci niko señ mat lim ñew dagal netlé dafa mon galankor tuba bi dundam gep ñoko tiyé galankor bobu jambat nako ba tay sun borom wa huwa alladhi 'iqa jismi 'an ziyaratihi lakin lisani lahu kal qalbi zawwar sama jëmu de galankoruna ba mënu ko siyaré ji waye sama xol bi ak sama ruh gi waxtu ne ñi ngi bagante di siyaré je ka ñew duñ fa juk mukk waye li ci xorom moy galankor bobu leleg mu ne kat li tax yalla natomako xamna sik la suné ci man ya'uquni 'aybi 'ani ziyara wa artaji bi madhhi al-bushara yasu'uni 'aybi wa 'ayni lam tara wa lam tara al-madinata al-munawwara sik si ne ci man dal ba sama beut mën ta tege te suus madina so lol sik dal mang ñaan sun borom mu teggel mako leleg mu ag ci wax ne lolou du sikki kesse xamna mom bakkar la mom bakkar bo fi ne gis nañ mu jéggul ko ba tay yaqni dhanbi hatta lam ara wa lam ara al madina al munawwara gis nañ ci njël benu qira'i yam wax ne ghaffaru lighfir dhunubi wafku kan kabali biman alayya li tarki zawrahu aaru sun borom ma ngi lay djeglu di ñaan nga xobbi samay djeng ci daraja yoonte bi nga xamne ñak gi mako ñak siyaré ji gatché la ci man limay wote ci mom ënt ak ma tok fi bañ ko siyaré bir loli day ngiss waxtu ne bi wax yazuruka minni haythu ma kuntu ya muhi fuadi wa ruhi bil busharati dhati inni laka dahra dha shawqin fa khudh bi yadi gis nañ ci ñël wën nga mu def qasida ko xamni mom bu ko gëna yému moy gi tamlé ci inni bi jahjahin al mukhtari mashghuf qasida gat la qita'a bo xamni jaag ci waxi waxi no xamni mom yému la da fa wax né fal qalbu yahtazu hubban zawra rawdatihi ya laytani tirtu aw li kana durnuhu xol ba gi gëssemu xol bi dal fi ni mënta am jamm gëssemu dal fi ci dëne jamm dal mënta mako am ci bëgg siyara jël rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak neexon mo mëna naaw ami law ya laytani tirtu aw li kana durnuhu aw niltu zadan balighan aw qadartu ala qat'il

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة.

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص

0: ذوي الجوارح والفسق هلا وذوي الإشراك لي قاد كل أمام رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي الغدوان سيخا لغيرنا كعبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت سكور الله شكرا مطيبا أخاتب خير الخلق بالخلق والخلق قصدت سكور الله
1: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي لين دي نيو جوليت اك مروم دي لين سانت في داجي بين في داجي fasiyene waxtan waxtanu diine billahi wa rasulihi waxtanu l'islam bi nga xamne mom lañu bok di gërem suñu mbokk yi nga xamne ñoma ñaan waxtan bi ñu tan seen sujet mudi at-tasawuf wa cheikh ahmed bamba manam tasawuf ak serigne touba tasawuf xam ngeen ne nekkul lu jégué xeli ñepp nekkul lo xamne man nañ ko dal di waxtane nit joge fe rek ak si dal di koy deg nañu ko waxe ndax lu xaw laqku la lu jafé la lu neew la itam rawati na jamono bi nu nek kon balani waxtan tasawuf dana am lu ñuy wax tamit manam introduction tambali bo xamne day leral li ñuy bëgg wax ba ku ci xamul won dara buñ ko waxe nga mëna am lo ci deg xam nga ni tasawuf ku wax tasawuf wax nga diine kon kenn du waxtaane tasawuf te waxtaane wo diine faw nga wax tasawuf nan la demee ci diine moo ciy lan fu mu jóge ak fu mu jëm lu muy jëriñ lan ko tax a jóg lan la ci nit mën a jëlee lu tax mu nekk ci kon bu dee loolu danu gis ne diine ñetti xaaj la bu nu neexee ñu ne al iman wal islam wal ihsan bu nu neexee bu nu dee wax xamu fànn yooyu nu ne tawxid fiq tasawuf liman moy gëm julit bu ne li ñëk war ci mom moy wéral gëmam nan la gëm di wéré loolu lañ tuddé tawhid xam nañ né téré yi dañu jàngalé tawhid lepp li nga xam né moy melaw yalla melaw doom adam war ko xam li jomb ci mom li dagan ci mom li war ci mom ak niñ ko wara fassé yonentam yi lan moo jaadu ci ñoom lan moo war ci ñoom lan moo xaram ci ñoom nu jàppal leen ko malaikaam yi noonu bu nu xamee loolu ba suñu gëm wér nu dem nag ci li ñuy wax fiq moo di atte sharia xam nañ ne iman day maanaam gëm neenu i'tiqaadun bil qalbi wa qawlun bil lisaani wa amalun bil jawarihi dañ koy wara fas ci sunu xol ni yàlla bëggee nu fase ko ni wax ko sunu lamiñ ba ñu déggal nu ko nu jëfe ko sunuy cër loolu moo dajale tawxid ak soq tasawuf ñëwagul xam nañu ne borom téere yi lim nañu fukk yoo xam ne jullit bi balay ngëmam a mat mu gëm fukk yooyu nañu dana war na dogu ci amuk yàlla buur la boo xam ne kenn sàkku ko sàkkul boppam te jekkiwul jekki am tàmbaliwul fenn naka jekk fi la ko fekkoon du lott ci dara lu ko sob dong ngay daw ci nguur gi moom dong a bind asamaani juróom-ñaar suufi juróom-ñaar arache kursi yi lépp lu ñu bind moom moo ko fi def te kenn dimbaliwu ko kenn fekku ko ca coo borom dong mooy daw ci jaam ñi nga daldi gëm ne am na téere yu mu wàcce ci jaam ñi mu di leen xamal seen diine ngir ñu mucc ëllëg faw nga gëm téere yooyu seenuk am faw nga gëm ne yónni na ay jaam ci nit ñi ñii mu yónni leen ci nit ñi ak jinne yi ñooñu am na lu war ci ñoom ak lu jaadu ak lu warul xoon nañ ko am na ay malaayika it yoo xam ne ay jaamam la ñuy sell yu mu bind ci leeru kese duñu moy mukk yàlla duñu lekk duñu naan duñu sëy amuñu bànneex duñu mer seen tabia maanaam seen nature mooy selal yalla ak jaamu ko ak wé ci ndigalam la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun gëm ne dañuy dekkii bis ba nga xamne mom la yalla dikte wax ko ci alquran jaam ñepp dañuy dekkii gëm dogal bi lepp lu am yalla ko dogal amul ben pepp sarra wala sepp suuf wuy randu joge ci plaatam lu neew neew tuddu yalla la sok mu nam ko dogal ko gëm ne amna balance yo xamne ak nu mu mëna démé rek lu ñuy pécé ji fi jamm ñu ëlëk la ci bis bu mag bobalé amna pom bu ñu tuddé sirat jamm ñi dañu ko jéggé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna mbalka mu tedd mo xamne xétam wi dañu ci nan ëlëk ku ci nan dooto marati mukk ba abada aljana amna ak safar fukk yoyu moy tawhid téwul nak sax nit ki bu ko fassé niñ ko wax xamne yoy yépp amna daan nangu imanam ne julit la dun ko mun sañun ko excommuner manam sañun ko genné ci bir communauté musulman bi waye nak liñuy wax tabbi manam bidangu fu ci kaw namu fassé yoy bu fekkene nak nit ki dafa gëm yoyu ta bolé wu ci benn bida ni ki sect yi ñu tuddé dissident yu démé ni ki mu'taziluna yi wala yu démé ni rawafid yi wala qadariyuna yi wala yenn shia yi dañ nan ki bokk na ci ahlus sunnati manam pass passam rafet na wër na té amuñu dara luñ ci sik waye xam nañ né loolu doyul loolu doyul pour doom adam bi mucc ndax bu gëmé ba nopi dafa wara jëf gëm ko nga gëm ci xolam wax ko ci lamiñam doyul waye xamuk loolu lañu tuddé tawhid bu féké nak dik na xamlé bopam tuddu loolu bañu dégg ko mu nango atip di jaar ci kawam bok ci communauté bi bobu la soga def l'islam li man la amone légui amna l'islam l'islam modi fiqh moko atté moy sharia lan la lepp lo xamné rotna ci lamiñu ki nga xamné mo fi indi sharia mudi mohammed sallallahu alayhi wasallam nga gëmé ko noni mako waxé fiqh nak moy atté muamalat ak ibadat yi muamalat yi moy jëflanté doom adama yi bok nek ci kaw suuf seen digënté liko atté digënté nañu wara jaayanté nañu wara jëndanté nañu wara def ay contrat nañu wara atté ay société nañu wara sé nañu wara dëkke loolu yépp ba ci ibadat yi nga xamné moy nañu wara jaamo nga wara woré nga wara jullé nga wara joxé asaka nga wara génné mur bu koor moy ibadat yi xam xam bi nga xamne mo traité ñaar yoy muamalat ak ibadat ñom lañu tuddé fiqh moy l'islam kon l'islam ak iman amna bu wote alquran waxna suratul najd qalat al-a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna xamsi dañu né gëm nañu né len gëmu len kay da ngeen nek ci bir julit ñi rek atté yi di daw ci seen kaw ngeen nangone julit ngeen xam xam bobu ñu tuddé fiqh bi nga xamne moy yewenal jëf yi ku ko xamul sey jëf du mëna rafet lool motax nim lay jangale na ngay jëfante ak sa morom doom adama jangam la na ngay jaamo sa borom fofu rek lay am kon du li nga xamne moy amé muccuk jamm bi deug deug ndax nit ki man lay julli di wor di def li julli bi ñi def lepp te du deug ci mom ndax xam xamu fiqh nit ko xamne aduna rek la bëgg man nako jang ba xam ko ben ngir dafa bëgg daraja wala dafa bëgg place dafa bëgg di atté wala muy ubbé amana sax bu mu wowalé xol ki nga xamne ci la gattañ du xam xam sax rek ci la yam fekké ni nekul ko xamne dafa sax

dañu bëgg lo xamné radio bi alxames bi juna ci guddé muy guddé djuma dañu ci fanané waxtané baaxu Serigne Touba ak yalo rek cheikh wala mi jëw riñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online Touba monde bi képp ko xamné bëgg nga diko dégg alxames jangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu Serigne Touba ak keneen ko bax kuñ ci mëna bop bu bari tam ndax Serigne Touba bu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waye ci ata nak simamu sabil islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu Serigne Touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet almayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko ku ko bëgg deglu rek bayel saxal ci jamono joju assalamu alaykum.

mu ngay sëkkay ndombaam fa bay di waam mbërum Serigne Touba mu ne fa ko daam ma ngay salay ndombaam fa bay di laal mamam ta njaay wàcci na jur na yaaram mamam ta njaay wàcci na jur na yaaram mamam ta njaay wàcci na jur na yaaram duliman galli wulaan ci maaram yaram du gam gam loo sa gan baa xaatam walaay waaji nekk xam na maasam taxawlu naa li doy na gaay baax yi waa di ko dégg wuramuñ balaa yi te waramuñ natu yi ak mbokkaa ak bekkoor bi te waramuñ natu yi ak bekkoor bi te war a tuub bon mari ak Dakar bi ilaa yi tubtu ilaa yi tubtu ilaa yi

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت فلك الحمد كما أكرمت ففهمت فقلت وقولك الحق ووعدك الصدق سنخرجك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم فقلت وعلمناه من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما ألهمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منعت به علي كما حفظته عليهم فقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk juliti mbokk talibi yeen ni diglu ci tuba monde bi ci seen radio xosi dan lay tuba monde bi nek fi ci tuba itali kaddi gidi bayiko fi ci tuba milano ci studio serigne mahamoud al muntaha mbacke mom cheikh mahamoud al basir ñu leen du nuyu di leen siar ci seen emission bi ñu tudde sadul mouridine de waxtaan yo xamne di leen koy tanal di leen ko indil ci radio xosi do an lay tuba monde bi li tambale altane ba aljuma bu juroom ben waxtu jotté ci ngone sun waxtaanu tay ñu bëgg leen indil waxtaan wo xamne ñun ko tambalé won rek ci ñël bén ak waxtaani lén ci khutba yi nga xamne serigne ahmed rafaï mbacké mom cheikh mohamed bassir mbacké mom cheikh mohamed bassir mom cheikh mohamed fadil mbacké moy ki nga xamne moy yëkëti kaddu waxtaanu tay mi ngi jëm ci ragal yalla ragal naane sun deglo waxtaan wi lepp luñ soxla ci ragal yalla dinañ ko fekk ci biir waxtaan wi kon ngir bañu dug guddal rek niñ ko da defé ñu and deglo señ ahmed rafaï mbacké mom cheikh mohamed fadil mbacké
1: bokki julisi gëna bañ sante yalla julisi nabi sallallahu alayhi wa sallam ngon di bal xaf ñepp di bal xaf ñepp yalla nañu yalla bo di ci kër suñu rëcc rëcc suñu digal mom té dox suñu digal té suñu borom bi jaam ba lay xaw bañ ci topanté ak ñun mu taggil leen ko ta taggul lu ami di denk suñu bop di denk ñep ragal yalla té waxandi ko yalla ndax kat ñi ci ko ñew ak ñi mujjé ñew ñeef lañ doon wax nit ñi ba ni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sé jublu ci jëf yi moy nañ ragal yalla rek te wétal ko ndax ragal yalla te wétal ko ci lu mëna doon lu nit di denc mo ca gën mo ko ci ëppal njariñ waye bu dé mu ñuy sol ñu di la seen nit naan xolal kay nam sañ sé ragal yalla mo ca gëna yaay mo ca gën mo ca ëpp mo yalla nako yalla defal wax tam biñ fasiyé fatte len ci tay lepp ragal yalla la bayyi xel yalla ta japp xel yalla ndax te bëss ci dañuy waxtaan li tax ñu diko waxtaané nak dañuy baña bayyi baal bi ci bëss ba jaay wéy jënd wéy ñu sopp diko waxtaané ndax nek ba bisu tabaski ba ñepp julli ci tabaski ñu naan leen xar mu mel nangam ak mu mel nangam fekk ñakoy jënd jënd nañ ko ba noppi te fañ ko doon jaaye lu bu bisu bis bobu day mel na nek ba jaan wessu ñi wacca wattes walay nek dañ ko wara xam la dañu ci ak ba ku cey dem xam ca lañ jëm lu doon tabaski buñ koy def dañ koy def ci ñent yi ba ca jëk mo yalla tax yalla ñaaral ba dundale ko sunna sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam mi yalla wax ci alquran ne ku fi ne ñuk la sayyidina ibrahim yoroon buñu lim nit ñi buñ ko ca boole ndax sayyidina ibrahim yalla ko tan fi ci ay wajta yu ma seuk te bu ëllëgé lay raw ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ñettal ba moy sante sante ta yalla ñettal ba moy dendal ci ande bor ñi nga xamne xam nañ wax nak bu ñi lim nenañ manesna jëkke la ak solo waye manesna ko mujjé nga xamne boko waxe do waxat kenen waye ñun nak ci suñu lak dafa melni bu ñi lim lañuy jëk tuddu mo ñu gëna amal sax ndax buñuy wax magal ko am solo gu réussir wala ndaje mu réussir dañ nan diw ci bopam ñewoon nga xamne ñew diw ga day mel nek bu ñewutoon nam wara mel na dem kon bi ci dëkk ak bi ci mujj yépp am solo waye ñatt yi dëkk mo ci gën am solo ci tabaski lu war lañu tabaski ñi nga xamne dañuy aji makka yalla leen yalla yobut le dossier bis bo bi leela tuddi ci alquran yawm alhajj alakbar manam moy bis bi nga xamne li ëpp ci aji ci bis bobu lay xewé jamratul aqaba ak tawaful ifada ak dox safar arafah ñi nga xamne tabaski aji wuñ makka yi xam lañ cey def moy tabaski amna ci ñuy aji ño xamne dañu lay am dañu lay ci bis bob ñu tudé ko hadiw famastaysara min alhadi bude ñi nga xamne aji wu nak ni ñun ren moy xel xol bi ñi waxtane muy tabaski am lu xewol ba tax tabaski war doon ta yalla tax doonu bi mu jox wax muy berndal jabot gi rek ni stuti ci fan yu neew da ngeen gis ñuy wër di jaay ay lakku kayu ñam ñen ñi jaay ay baax ñen ñi jaay ay ram ñen ñi jaay ay lu ci nek lu jëm ci lak lak ak togg rek nga la xaram ni ñi wajal kenn ku ci nek di wax ci limay jaay dem jëm ci loola ay qualité ak ci melokanam nan la lakku kay la bo xam lo ci nek lak day gaaw ñok du xuma def na nga def na nga nan la faake benen nga fay dawal rek am ci deug beul ñi nan la rap gi nangam ñan ñi nan la nangam nangam nangam nangam waye sayyidna ibrahim mom la yalla wax ci alquran aya yu bay bobu ma wax ci la bokk ne ki wan gannaaw raghiba fi ak raghiba an am wuute ku bëgg dem ci yalla lam jam jëm ci yalla mu tuddu diine su fi ne ñu ko diine sayyidna ibrahima ba nak defé ni nit la su ngeen ko def faj su ngeen def faj dox gaaw la ni ko waji la wax ci tali ci sa yoo sayyidna ibrahim jaar jaar yim jaar ñu dal ko rendi la doom jaar jaar yu metti yo xamne benn bu ci nekk mënon na ka dess waye bañ gi mu baye yalla ak bopam te lu mu def yàlla tax ci la ko yàlla maye bis bi ndam dolli ko ci ay gra gën ko ca wóolu ba ñun ñi ba fi ne ñun ñi ko ci wut yàlla ñu ko ci yàlla defal mën nañ ko caa aare si jëm yàlla gi taxoon muy def taxe ndax gane na adduna ci réew moo xam ne mu bari ay lëj-lëj jaamu xërëm te ña jiite jaamu xërëm nga njaamu ga di worom mi barke di worom mi katan di worom mi doole di worom yax yu reuy ba way juroom mi ko jur mucc ci ndax daana liggéey ay yàlla liggéey ay yàlla di ko yàtt ci suuf ak ci bant di ko jaay loo ci waaye su ko la jaay ndax topp ndigalul way ju te waajtaayam mate ko ku yàlla di waajal dara du mànk ci ko suñ ne woon déggutoo ndigalul wajurum rek dara na la mànk kon dee suñ mën a waar ci moom bay waaraat nan fonk lay wajur fonk lay wajur waaye da doon nangu di jaay waaye su koy jaay bu taxawe ci àngal fu nit ñi bare na bu ko la muy wax soo ko déggee da nga xam ne bëggut a jaraw ndax damaan damay jaay yàlla damay jaay loo xam ne ku ko jënd du la am jar ndax yàlla lañ ko tudd, waaye yàlla ci yi ma yor di ko jaay bant la. Waaye tey jii bu ak daay doon tàkk, boo ko sànnee daw yow mun ta daw tam ci yow foofu ma laa di la musal, daay gi dafay lakkaale. Waaye kuy jënd loo xam ne lii ma yor li ban la, ban lañ ko tabaxee. Waaye tey bu ndox mi doon wal di ñëw ngay daw bañ a tooy, soo ko fa bàyyee yëpp fa nga koy fekkaat mu seey, waaye mun ta daw topp ci yow mun la waxuma la di la musal koy jënd loo ba yàgg mu ne bàyyam waaw yow nooy fabe loo xam ne du dégg du gis tee ñi la ñàkk dem nga def ko yàlla li ma taabulu yaa abati li ma taabulu maa la yasmaa wala yubsi wala yugni anka shay'a yaa abati la taabulu shay'a inn ashaytaana kaana lirrahmaani asiya. Bokkuñu fiñ jëm, buñ bokkee fuñ jëge yi ci yàlla bokkuñu fiñ jëm bu ëllëgee. Mu di ko def ba wax ja weesu ëtt ba weesu penc ma àgg ci buur, buur taawal ko ak bën ni ko si Moussa ka gertlee jële ko ci alquran. Yàlla jox ndigal sawara wa ñi nga xam ne moo yàlla moo ki wéet ma ñoo bokk ñoo far ñu naan ñoo far yàlla lañ gëm di ko jàmm di wane ay ndigalam. Te la ko waral loolu daa acte réew ma ci acte bu leer boo xam ne ba suñu nit yi ku ca dellu mën a acte nit ñi ci rëdd bi mën a nekk. Ndax fi ko buur jàppee te ñu ko koo yëg mooy daa nekk ba waa dëkk bi dem ab santaane, ku dem ci ku dëkk si kaw da nga xam santaane wala ab aw lañu am ci jamono, mu jël aw seen bi dem fa yàlla yee daje xanaa yàlla bi mu doon dal ba mu leen di gor di leen daaneel xanaa kenn téye loxoom, waaye da leen gor ñoom ñëpp bañ na la siim. Mu jël ca seet ga ci ka ca gën a rëy ñu gën ko xonk mu wékkal ko seen bi. Gars yi dem di sant yàlla yi bañ demee ba ñëw ci tàgg woon nañ leen dellu si waat nañ yéen ñu aaroon bañuy dem ba ñu ngi di dellu si waat nañ di leen sant si fekk ñoom ñëpp ñu ne la si te garab xanaa bu la sutu mënul la may gar. Ñu ne bu def di ñu ne bu def di ñu ne am na waju waaju leen daan waxtaan leen ŋaññi di wax si leen day wax qaalu samicna fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibrahim. Ñu ne dañ leen jëlee ku daw fatu bi ala a'yuni nnas la'allahum yashhadun. Dem leen jéeli ko balaa daraa xew nii nga xamante ne bu lëf xewee noonu la ñuy wooye ji ab kuy kostate nga xam ne kenn du laal dara dañ ko naan dañ ko fa teg ba ne fa kostate ñëw daa nabt ne lii fi la tëddoon lii fi la tëddoon. Ñu ne ko def yi mu ne ku ngeen koy laaj ñu ne ko yow yaa fi nekkoon mooy laaj ne ko kii yow seen ñi xanaa moo si gën a yàlla bal faalahu kabiru hada fasaluhum inkaane nga jëppoon man nga ma koy laaj te man moo yor seen nit xanaa fu ñu rayee nit mardeus veen ji wër ko ñu gis koor faaka taqrib bu ñuy jàpp xanaa mën lañu war a dëkk jàpp lool. Waaw ñu ne xam nga ne ñii mun ñoo wax ma laqad alimta ma haula yantaqun xam nga ne ñii duñ wax. Mu ne waaw afa taabuduuna ñin maa la yasrukum shayin wala yatrukum uffin lakum wa lima taabuduuna min dunillah afa la taqiluun. Buur ne léegi jàpp it leen ma ko bañ ko ko yëtee buur ne ko waaw li nga def foo ko teg buur ak i procureur a mag awkaay sol seen bub seen rob ñu wër ko. Ñu ne ko loo jubli si li nga def mu ne lu ngeen jubli si li ngeen di jàpp mu ne wajat naa laha aba'ana laha abdin mu ne leen nag laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin fekk naa ñi di ko def taxul mu jàkk lu jàkk dëgg na day def kéefar moo fi jëkk iman te tax ko doon dëgg ba fii mu nekk. Yàlla ñu taalal dugal ko ci sawara yàlla jox digal sawara mu seet bu guy te fekk ñoom ñaar ñoo far yaanaaru kuni bardan wa salaam barda Ibrahima ji bëgg a wuy ci boromam ndax sedd bu bard bo dee Europe ci réunion fêté ci gën a fêté bañ gànnaar ñi ay ñi fay ay gan ni ñun bu leen fa sedd ba fekkee wala ñu wàcc fa sedd léeg-léeg nit ay mbaqataan da yow dala ko mën a dindi ndax loxo yi danaan nii du ko génne ci nga dugaloon dañ koy ñam bar nit mënu caa nekk waaye yàlla ne wa salaam borom gëstukat yi nee nañ ba yàlla ne yaa naa rukku ni bardam fu sawar a nekkoon daa jot message sedd guy mu ne wa salaaman sedd boo xam ne du rey comme néeg biñ kilimat wala fii nii mu ne ala ibrahim ñi ci des kenn ku nekk xool gisoo ibrahima ci sa biir nga xam ne waxut ak yow nga dem ci sa mel ba buur booba nag nam ruus la tuddoon nee na nam ruus li ko fi jëlee seytaane ko fi jëlee ak bew ndax comme mbërum yàlla la yomb naa song waaye daan ko yombul la ba muy faatu aw yoo la ko yàlla yóbbu ne yoo yi rek mu dugg ci nopp bi waxuma la yow dugg ci nopp waaye yow wuy way kenn néew ta dégg ko te tuuti la ba ñoo xam ne bu ñu ko xasee ba dégg suñu nelaw luy tax duñ dégg yu yooyu way xawma ay way la xawma ay yow waaye suñ ko xasee ba dégg moom bala ñoo am jàmm dañoo tàggoo yow ko yooyaa dañ ko faagaaga mu dugg ci nopp bi nag di wax ci boole ay way ak wala ay yow xaa la doon way ndax daa dugg foo xam ne fu sedd la te lëndëm mu laaj borom xam-xam yi li ngeen ci xam ñu ne ko diw sàngam da ngay defar fee ay bopp yoo xam ne bopp wurus la bu ñu la ko montee loon moom jeex na moom dootoo ko dégg mu ne ay ca ñu dagg bopp ba monte waat mu ne jàll ne xiim ba dox sax seydina ibrahim moomu nag ba muy dox ba ak si makkan mu karama lu am solo ni daa jëkkoon a am solo soxna si nekk fa lool ba mu am mat juróom ñeent fukki at daa nag amul gisu takkaar soxna sa nekko tey nga jël jiw mii daal di ko koy jox kookee nag ba mu amee doom di ci waral dërësi mii léeg-léeg nit rek lay doon mu gis ne moom moo fi gën a yàgg moo fi sonnoon ci kër gi lu tax diw ñëw rek daal di am ndox yàlla yàlla yàlla la yàlla am na jigéen ju mag sepp bi dëkk ñun joo xam ne moom no defoon na ko maam Anta Ndiaye moo fi indi maam Dia ba noppi ne doomam demal Ndiaye tekk doy maam Dia maam Cheikh Anta lu baax yàgg naa am waaye Seydina Ibrahim ba xat-xat ya mentee mu gàddaaye fa ñëw Màkk mooy ba muy wax yàlla digal nga ma ñëw ci dëkk boo xam ne amul ndox amul dara inni askantu min dër bi wadin xayr ci sara fii ma dëkk ndox amu fi dara ndox amu fi fi soxna si muccee nag muy wuti ndox ci la waroon xam-xam yi waxee ne ci la xale bi kanlaw yi ba wàqi ndox mi génn muy sama ba fi mu dee léegi nag ba xale ba demee ba doon mag ci napp yi ko suñu borom dana su ma boole foog buur ya bañ di ko tàll ci sa waraat lépp waaye taxul mu tekki la xasaay diggantee mag yàlla ba fii doom di xaw a neexe tuuti ci nit muy boo ko yónnee mu dem boo ko ne it balee yenn lijjanti yi mën na koo lijjanti te benn la yàlla di ko nattu di seet xamoon na waaye ñun lay jàngal natt gi mu koy nattoog seet gi mu seet tekki wu ne bu seet tool du xam waaye ñun ñi la bëgg a jàngal ba ku ñu tasee teg lu mbir lu metti metti lu mu jafe-jafe saxe dem ci Ibrahima alayhi salaam xale bi toll foofu mooy li ñuy wax loy-loy xale ati loy-loy léeg-léeg mu daan di dajeg ay moroomam dëkk leen bëre bu bëree ñoom daan leen jëmal noonu fam ko di toll rek yàlla ne ko rey rey mu nettali ko doom ci yaa bu nay inni ara fi lmanami anni allah famdour mada tara barka dama gënt yalla ne ma na la ray doom ji ne ko lama ci laaj rayam ya bati fama tu mar satajidni insha allah min as-sabirin lu mu yag yag lu metti metti akki du ma ko wax leg am lu ci feñal ndax bam koy yob muna bam ko fa lewé talé wala fam ko do yob dal lol ben waxtan la fam ko do yob diko fa lewé talé tay ko amutu nak soxnam lu dul ben dom net li wax kenn musu ko gissat paal musu ko gissat aw yat musu ko gissat bu mu xey xey ne xala be kay top andal kay kaaju dal genn genn paaka genn aw yat genn morso xom ak bu ndax yaay fa na ko ci bayyi ah ya ci xale don mu ron kañu dam yor ñu ye yaayam ñu dar dom ci nangu ya ci nangu ba ilaam yu bam demé ba nga xamna ren niko mo ci dess nak ndax yalla ko ko joxor moko ko laja yalla wutal wotte ko am وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفضيناه برزق عظيم ما ورا نيون استبس كي نيوي ني راي اخر تيكي وول نك ني نيكو ولا في واخه سي ابراهيم راي تون ام خار بو تبس كي يوتي كين كو نيك دو ام لي تبس كي ده خارمي نيورو تي يالا نيس نيور يالا موي ليم كو دون نات بيم كو دون تك تام نانغ موتال كو لو مران رك waye bu ak ci nak bañu wara rend ñu am xat loolu mo tax tane ci plateau bi ci ak ñu bayyi ta xel yeen jima di ko la wax muy def ko to yalla do mo tax am na ñoo xamne fi tourni bo deme li nga yaw sama xat ci buntu keur ga muy mu nakari baax lool nga ni xar mel mo baax xar xar bala baax lay nakari baax ko ko rom mu ne xaram diuma ngon ko jot ñu gisal ko yobbu ko sang ko dal ci mbali delu soir loolu lu muy jitt ñi nga xamne dañu dëkk ak moom te mënuñu ko am tambali ko iñan tambali ko ñe te bu ñeetaan abé iñan la tambali am ñen ñi di ci dugg lo xamne mënuñu ko sax ba waye kan la tawsi ki di war ab julit bu ko man bu nek day gis ñu jël seen bay am tawsi te man ko jël jël bu seen bay lu yé tejël seen tawsi ñom seen bam te bu seen bay di tibbi sax ñu tibbi sax bu ñu sax xam ñu sax xam su su la def stop la cey top bu ñu topé kuñ koy defal kenn ko ne kum nga defal bop kon ku ko man ku nek su mëne jënd ndayam ak bayam da leen jënd waye su leen mën ta matalé mom am tebes ki war na ko té am tebes bu mel day ci kër mu ra faka jël ñi tele leen am na ku ñëwul ci cheikh cheikh la moro bar la zakay tebes ki waye am na ci acte bu leer ndax da nek nek ba ñu suba to ci suba la mu ne ku julli kay na nga ma fekk ci kenn de mo ngi ci buntu kan gu gën nga yaa ko amu tebes kay na ma fekk fof am nañu amu tebes ci sax waye mañ am da nga da gënalul xay ñu ñëwaat mu ne yeen ñi ñepp amu leen ay tebes ki ñu ne day def amu leen ko xamne bu leen lebalé da ngeen ko mëna xay ñu ne day def dañ ci leen ko fann ñu ne day def yaa ko fann ñu ne day def mu ne wacc xala dem leen kon fof la tol waye lu am solo nak ndax suñu borom mo wax yalla ko tan yeesu sallam yeenti bi ne yalla nak yeenti bi ne bisu tabaski nit defal yalla lu ko gënal ray am xam ndax bu nit ki ray am xam bu dawale faaka bi dara ci bala ni mi ga gam bala tour day am fa yalla di dekkulu fo xamne dafa gatt bala dara yalla suuf rek yalla gata yu dunne na ñu gatan ko am fi koy denc don dir ci dara gisul ci sofa gis wa yalla moy wax am ñu ko yalla di wax ñu ko yalla mëna wax yeenu ci sallallahu alayhi wasallam ne bu yamal qiyamé tabaski momi waji rendi won yalla da koy nekkala mu and ak bëjël ñam amoon yor kawar gam yoro yor ray am yoro ñu taxal ci kanam do yalla mëna lu ko mess nawet bi ke bimu tawu borom bi ala da ngay def dara musfa nak waye gis nga ko ni fini fenn fu nek bo xolé ñax ngay seen mu saxat tour tour amat do mel na mara ko ñi mu koy def dara ma ne sa bu ci xol amna yett yef yo xamne ku fasiyé tabaski ta jarna solo nak ba am amal ko sa bokk ndax sunu lu neex neex sama koy dapp moy xar mo xamne lu neew neew amna fuqaha way wax juroom ñett wer am ñu ne juroom ben wer lañ ci jublu moy na nek xar mo ñu ñent bi defaron am ay bejeen yu mag ci rafet sour am ay kulor rafet rafet rek neex xoo neex xoo xar mi nga xamne mom la borom barke yi tudde sen doon xamne dañuy dañ koy xalaat buñ ko yeewé ci ëtt bi ña koy gis xar mañ tay tan ba di ko ren di am ci xar mo may moy tabaski xar mi tabaski mo matul moy kon bu dé xar ñu xar leen benen yi waye ara tax na kenn ñi murta ñu bari ñi mëñu tabaski ab bay ta mo né ñom na ñoo bokku ben day day tabaski ko bokku ñu na waye bu doon xar mu ci ay kon mat juroom ben wax neew neew mat seuk yoonte bi na ñent ngi ne yo xamne lum xar mëna tollu ma tun tabaski donte matal na limbo mu ñu wax moy xar mo xamne ci kaw leneen amu fi bu leneen amu waye leneen la meunay am dañ ko fay tay wut la moy xar mo xamne boko jige ci wet gi du la gis genn wet lay gis wala xar mo xamne da mat na waye da rag rag ba nga xamne nga wañ xaar yi wala mu wërété wërété ba nga xamne bu ngi ko yëkëté mu ta dal wala mu ñu sox nga xamne ko ande ak morom yi xaram yi raw wala boko daxé du sawar na mara sawar ndax sox bi la metti wala bo xamne da ron xex ba bëjëñ bi dam ni nacc te mënu fewé fi tabassi so mané am benen xaram ci kon muy xar mi am lim tabaski da baña am ben ayib waye ñettal ba tamam lay jéxalé moy fala ko waja ray ñu julli ba nopp amna ñu ne eliman ren waye sallallahu alayhi wa sallam xar mo mi mu rayon bam koy ray wala yaari xar yi mu rayon ci adam goge bam ko raye ba nopp daf ne man ci yene walé kep ko xamne ci sama xet munta amu tabaski su fekke eliman day ren te eliman amu tabaski nak ku ñi xaa motax ñan ñi ne kon buñ jullé ba seul ma rek ku dem ren di man nga am am tabaski waye ku tek ku ren di la fi tabaski am nga ndawal waye japp na ne iliman yi nga xamne mom lañu am ñi ci bare bare taam nañ bu iliman mënta am am xarit am ko ben volontaire bu ne man ma jënd xarit sa su nek waye iliman ren di mom ci tak ndax bu indi bi sax bi tak moy bu iliman am fu xarna day sukkandiku ci yene yonente ba ab yolam nefa mu yene ko ne yonente bi balna yonente bi balna ma ta wax nañ ni yonente bo wala mujje ben yon la ma sa indi am xar mo me indi wati ko kon limi taktale moy ni liman mana dem ba am ba man nak ba ñak am tabaski ta su boba kan lañuy xam ñi ne iliman ci tax moy ki jité julli gi wala moy serigne dëkk bi serigne bi ci bopam serigne bi ci bopam serigne bi nga xamay fa iliman ci kon day melni moy iliman ci ñen ñi ne ñaar yoy ñoo am serigne kilifa dëkk borom dëkk bi da na doon iliman borom dëkk da na doon iliman waye ñen ñi ne iliman ci julli ñu ne ñi nga xamne amuñu iliman ñi tek ne iliman la ji julli ñi amu iliman ci seeni dëkk bala ñoo leen dinañ baye ba dëkk bañ dal dal woor la ñoo ñaraandi na ñoo ñaraandi sel mën ba rek rendi ga numuy demé nona nak ku ci nek man nga dem laaji ko ke la gëna jégg ci worom xam xam dëkk sama waye li ci gëna am solo dal moy tabaski jaamu yalla jaamu yalla nak yi ci ay farata ci bopam yalla la neen nak ñu ki defé nam ko man ci ay farata aj makay ni am nañu dund ba faaf di ay julit tam suñu ko def toñu wala ta waye mënu ko manam man bi mustajar ci sen ak dund waye yi ci def tam mënu mako rek doyut waye dem wëri ko ba nga xamné jafé na nak li ci dess nga yéene ko def ci effort lañ wax amna ñu ñi ngi tambalé wër ci crédit ci di bindu nan xar am xar xar xar xar xar xar ci def yu metti ba suñu say lu waxor na fi né jëru ñu di ko yitt ndax liñ koy yitt lim bari bari bari bari ñi wala ñu ko gëna bari ñoo nga dañ cey sonu kon mu sonu ci dañ ko ko jëgël lolo du am yar lolo am te ko yar nak ndax jaamu yalla wu lay ay tagir amna ko ñew ci sifal lu mbacke ne ko taw ko xalam tam ci ndax ren di la nara je te fas mu ko yé ñaanu mako yalla mu boole ko ku ñew ci modou afis muhammad al hafiz mu dem jox ko xar mu ñew na seen bi jox na ko xar de mu ne ko lu mu la jox mu ne ko am kur kur mu ne ko kur kur la mu sama ski mu ne ko a kay waya ci xar yare la dugul mu ne ko xar yare lay yare ñu lañ koy jox ñam lañ ko fa baye lu ci mata baye xam ya rasulullah ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
0: bokku jiliti makki talibi gannaaw leen nuy cëraleen ci waxtu burna ñu leen di jox dig dajé inshallah ëlëk ci waxtu wi ci seen émission biñ tuddé Zadul Mouridine de waxtaan yi nga xamné mom leen tanal diko jëlé ci leen ci njabot ak sëriñ bi muy ay soññi ak ay fatalé ak ay njangalé li ñaan suñu borom defal na ci ak dig ak ak top
2: radio khassida online
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما يني يوتي زيار دي كتك لها سرين خادم سرين خبان بك ملاك نينا نيني خبنا أجمع ورد لين من نجيجين كان لني جولي أجمع يوم كان لني جولي تسبار بو أجمع وكو خبنا أجمع ورد كوري ساعي وقت وجتارك من نجولي تسبار من نافلة نافلة يجيتو أكيسي طب جولي ونا fa ñi nga xamne aljuma day na war nak te am ngant ñi lañu wax ne bu amé yaakar ci ne ngant li mën na jeex mën na tegg ku ñu bayyi bañ julli beusul man di dara jul ci wa wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena bëkk ko leral ñi julli di yor ak naxo ak ñi julli di ko ngëb xey nañu xam dook ñi fat la bëgg wax ak ñi nga xamne bu ñi ruko ak bu ñi sujjo dañuy yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi dalu ci wute ngir yi ngirum mali mi ñu nekk li ci lu leung moy kabar amal kefe ci ñu yëkëtay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo yi ci budé julli farata lolu moy li leung ci ngir bi donte amna yeen waxi ci wax yeen ngir yi nak la am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp séré loxo te buñu ruko ak buñu sujud dañuy yëkëti wat seen loxo buñu ando ko kabaré lolu wute ngir la waye yépp baxna والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نينا كو جند اي باجاج دال ديكو فك سي بير خالص لان موي اتيب خالص بوكو واو باجاج بو كو نيت جند فك سي بير خالص اي جابو ني خالص بو اتي فور لا بو خامي كاك كو دايون داك كو ديلو بو فكيري لو خامي خمون كيكو موم فو سار لا جوغي misal ñu joge bitimu deew xamul ñu fi ñewé xam nañ né kéré ko jaay sax man naam xamul di dara yegu ko won loolu atté luñu for la luñu for nak dañ ci santané bu dé luñu am yaakar ci né buñ ko xam lé ñu xam ko dañ koy xam né way bu dé yémel nonu nga xamné bu féké bitimu la joge ñew fi nonu nit ki su ci jotté né japp né atté luñu for la luñu for nak liñ ci santané moy benn sëñ nga ko boko dencé li nga dir buñ wax bu féké laad né dañ bu dir ba jexé sëñ nga ko lek sañ nga ko saraxé andal nak yéene sayu borom fa nga fay wallahu ta'ala a'lam mokum mi lañ na da doon nas la di jiru ñaar rakka bi amé ñaar rakka nak faté ko jox ba taxaw ginaa mu fatalé ko delu tok néna bu sul mëlé nu ngi def ko hu day sujud ba'da salam ndax jogo mu jox ba taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekke ne rakkat ñettal bi fasu won bu fasu won nak nga xamé ruko na jangan na ba ruko ba sigi dor ko fatale ko day yoy def ko ñent rakkat te sigi xamna salam ay fi rakkat ñettal bi fasu gut nga la mi ngi taxaw di jang ruko gut sa yoy fatale ko day del tok dadi taya dadi selmal sujud nak ba'da salam wallahu ta'ala a'lam bokkum yi laaj neena ndax goor señ na gaafé bokkum bu fekkee ne gaasé mooy rafetal kawar dafar ko day wute budut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax dafar kawar da bokk liñu santaane nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw du ko yedd mu daal di ko yewal mu dem bu demee dafar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaan kon dafar kawar di santane ko am kawar nang ko toral way liñu bañ rek moy nga dafa ko dafarin wo xamne day tax mu nuru jigen bu day melokan wo xamne jigen ko baxo daf fof mom dafa ko no xam day nuru jigen du dagat way bu dul lol nak ni ki fagna dafar kawaram dañ koy sant sax nak mu dafar bu kamé wallahu ta'ala a'lam bokk mi lay ne nak ku dugg ci jakka wara raf tahiyatul masjid fek mu wëddu ma xos nu ngi def bu fekke day wat la gënon ci mom bala mu fexé ba agal bala dugg ci jakk ji rek ndax jakk bu fu duggé dañ lay sant ndigal li moy nga julli ñaar rakka wala nga tok té bu daggé yordu wi julli ñaar rakka lam da koy tabul rat kon na taxaw ci biti agalé yordu wi bu fekké né lu tax ñu raw ko ci julli ga agalé yordu wi mu na fa dooré ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawalé farata nak mu dagg wi do ñu dugg ci farata ji mu na fa tabul rat wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena da nek bitim rew di liggey di safo dawo ci Allah bi ay autoroute ak fune lay nek neena waxtu jindi ko fek ci Allah bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoole xibla. waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche bi du ko mën a wan xibla. léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ. waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xibla day ci chart yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def fàttewu ko te mën na ko def. waaye fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ cee lott ndax xamoo xibla xamoo fa xibla féete kooku nañ koy wax ne ko na dàkk feen na julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut boussole bi doxut noonu lay def bu ko wanee ñaari barab yi bokku ci nag fu mu ca tànn na jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm wa nag di gaanu waay waaye nee na bu ngaanaayu noppee day mel ne day yëg ni da koo tis ci ay yéeréem wala ci barab bi doon demee wa nag bu defee muy tàng ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne ngaan waay walaa daf ñu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du luñ ko sant ndax kenn waxul ne wa nag dañ ko war a laal. wan ak laab nag wala bokk set sax laa bëgg wax waaye laab yomb ko. wan ak set njëriñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wan ak woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne pero nga xam ne boo taxawee mu tis la boo yeggee suuf it sa yére taq sobe wan ak bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laal ko na ko wis. amma bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wa nag wa sobe saa ko sobe su nekku fa kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wa nag moom seetal lañ ko ba muñ su ko laabal ndax barab bu baaxoo am sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit bu faatoo dañ koy andil téere bi jëfam yamul xeyam ndax lépp lu mu jëfam moo cay nekk. waaw li borom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wér a dee dara ca nekk. kon jëf ci baax bi mu jëfoon ak safaan bi mu defoon yépp cay nekk. bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw. waaye di xam ne daal lépp lu mu def ci ay wax ak i yëpp ak i pas-pas dax nekk tére boobu. wallaahu mbokk mi laaj nee na ay nit ñi ni ñoo xam ne seen wëjur daa faatu bàyyee leen alal waaye ñu miraas ko waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy luyee muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka dañ koy génne asaka. bu fekkee dañ cay génne asaka la ci des ndax dañ koy miraas wala dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee di alal alal dañu am luñ fa bàyyi muy liggéey waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekki wut ne miraas luñ ko mën nañ ko miraas ci ay këyit mën nañ ko miraas ci ay këyit mën nañu bàyyi ba saa bu génne it ñu séddoo. waaye la gën mooy ñu miraas ko ci këyit ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaan bu ñëwoon kër gi nangam lay jar ñi ko sàkk mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam nangam jojee nga xool nu mu toll ci ligne da nga xam pourcentage ba 5% la 10% la 20% la 15% la nu mu toll yaa xam. ñu bind loolu ci barab xam ne kër gii kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi diw moom nangam pour ba mu jeex su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génne fere ñu war a génne yëpp. mu des nag asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la. waaye du caa génn jëmmi alal di nga xam ne mbooloo ko bokk jëmmi alal di asaka du ci war. waaye ku am ni saa ci ñoom nag day mel ne alal di ñu dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc waaye du alal di kenn moom. kon ku ci am ni saa ma salaam sax kenn te ne weer wu njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ci ni saa waaye la bokk ba ñuy fayu di fayu ko daal ba weer wa mate ni saa xam ne lañ fayu ko bandan ni saa su bis boobu dellusiwaatee mat ni saa kenn ku ne la nga fayu ko mat ni saa kon asaka war na la. waaye koo xam ne lañ ko jot matul ni saa asaka war na la. wallahu taala aalam.
bokku muy laaj salaatu tasbih nan lañ ko jullee ak julli la boo xam ne naafila la def ju baax la julli la boo xam ne nag danga jàng fatiha jàng awsaar wala ay aaya waaye dangay sabar yàlla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar mu yokk sax wala xula xuut la billahi la xayu rajim danga koy def fukki yoon ak juróom boo jàngee fatiha ko saa bu noppi doru ko waru koo def ko fukki yoon boo sijjee def ko fukki yoon boo sujjootee def ko fukki yoon boo sijjee toog def ko fukki yoon boo sujjootee def ko fukki yoon boo sujjootee toog def ko fukki yoon loolu benn rakka loolu ngay def ñeenti yoon wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na luy atteb islam ci nit ku fase soxna su tolloog diggant waaye ci lislaam terewuñu fase ku tolloog diggant li ñuy tere mooy fase jigéen ju setu moo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mere kooku moom dañuy dafa xaraam ci masabu malik fase ko su ko nit defee it te fase mu nekkul fase mu dog faw dañuy forcé góor gi mu fay mu fayliwaat ko waaye bu fekkee dafa toll ci ab diggante moom terewuñ ko ko fase kooku waxtu wane mën nañ ko fase ndax saayu amee doomi idam jeex na wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaam ci taayu ji mujj mu kàbbar fekk si imaam toog bu ilimaam fermelee bu jógee it day kàbbar muy laaj kàbbar boobu mu kàbbar ngir fekk si ilimaam ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaam fermelee luñ ci jublu waaw nit bu fekkee ilimaam muy julli day kàbbar kàbbaru armal mais kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal ci julli yéene tàbbi ci julli bu fekkee ilimaam muuru koo day kàbbara beneen kàbbar bu ko fekkee mu sujjóot day kàbbara beneen kàbbar fekk ko waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar kàbbaru amal kese def nag toog bu ilimaam ji fermalee nag moom day jóg wax allahu akbar allahu akbar julli dañoo wax ne dafa mel ne kuy tàmbali julli ndax amul si julli gi dara dëgg la kàbbar na kàbbar amal ba toog fekk imaam waaye amul si julli gi dara kon buy jóg bëgg a julli julli gu mat fekk moo tax ñu sant ko mu kàbbaraat mu mel ne kuy tàmbali julli la wallahu taala aalam. mbokk muy laaj nee na nit ku faatu bàyyi soxna soo xam ne da ko waxoon ne ko dina ko jox nàngam ci kenn waaye gitu ko ko jox muy laaj nga xam ndax bu faatoo dañ koy jox cenn googa mu donn wala day doom sëru jël cenn nga wala day jël cenn nga bañ a donn maa nee da cee gis ay téere yu ci wuute waaw li ñu xam foofu de mooy bu fekkee ne sëy bu wér la nga xam ne bu ngi takk dar la jotu ko mu tudd ko ak cenn te jotu ko koo jox loola bor la su faatoo it dañ ko koy fay su ko bàyyiwut soxnaa mu waat soxnaa ma woon mu faatu bàyyi ko ginnaaw kon dana ko muuru donnu fi ñuy waxee léeg-léeg naan day jël cenn te du donnu yu mel noonu mooy sëy boo tiw teguwut ci yoon ni kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aju donnu wopp ji mu wopp amul yaakaar si ne dana jóg ba noppi takk soxna kooku bu jotee moom kooku mel noonu la ñuy wax yu mel noonu waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon nga xam ba nga koy takk saab si takk si daje nag lenn lu ñu tere nekku si moo xam wér naag moom moo xam wér tëg moom yàlla dogal mu nekk ba faatu te wëccu ko jigéen yi soxna lay doon bu fekkonte ne jotewuñ sax ni su sadaax ji waroon am cenn gu mat lay am ndax faatu day mottali cenn bu faatoo te jox koon cenn gu mat sëkk la ko amee kon bor la boo xam ne day koy fay te du mu doon bu dee sëy bu tegoon ci yoon wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na soxna fii dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen dangay génn daa koy jox xaalis ngir mu wuti geneen kër nee na bi ko joxee xaalis nag mu ngi ciy wut kër dolli na ci dara sax waaye taxut mu àgg mu jékki-jékki nag bëgg mu génn te kër ga àggagut muy laaj ba xam lu ko lislaam sant ci loolu après mi ngi nekk soxnaam day borom këram moo ko war a wutal fu mu dëkk kon bu ko génnee foofu it na ko dugal feneen ba muy am kër gu mën a dëkk waaye waru ko génn muy dem fii ak mi ngi nekk di soxnaam
fagné ko xeyna né ko fi ma la fi deul ñek mu bu ko soppi way rek da ko wutal fenn bu nek tax moko wara dekkal lolu ci sarti yor soxna la bokku dekkal ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena li ñew ci muhtafaru khalil di wax ne ndox mu ñu tangal lu jëru dañuy téré ko ko jappé muy laaj lolu tax wa dañuy wax ne ndox mu tang jëru ak mu sedd guyu dañuy sip ko ko jappé ndax man na tax la japp ma laaj lepp doko ma tan bu tangé jëru ma nga lolu te doomu adam wurtu lolu bopom bu sedd guyu non tay dara tax téwul gi mu ra téwul ba jé cër bu ne mu jox ko akam ci raxam ga tangoru metti man na tax duko man sedd metti do man na tax duko man ba tay yek dañ koy téré naka nonu luñu tangal ci aw naaj luñu dañu wax ne sibu wër gi yaram lo ma nit docteur yi ñoo wax ne ndox mu ñu tangal ci aw naaj baaxu ci wër gi ma tay yo xane ñom karaha tibbiya la wallahu ta'ala a'lam.

لازمه يلو الدهر نقطه مع تدبر يسر

0: talibé wa kër cheikhoul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi leen di nuyu wa commission relations extérieures ci ñitul serigne khadim tian mi nga xamné mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gey ñu jité mbolém diaspora bi yépp don ñenti continent waye juroom ben fukki rew ak juroom no ngi tok ci kanam serigne bi muy serigne abiboulaye mbacké mom serigne fallu ginaamu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbolém way lor yi nga xamné dañu nekk dëkk bu sel bi ci mbënd mi té ku ne xam na né bayé nañ seen kër imam ñew dëkkal serigne touba té duñ delu gënaaw mukk duñ delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak né mbolém lo xamné jafé jafé bu am ci askan wi japp na né mom digëm ak serigne touba moko wara yanu waye serigne abib mit nak don kenn ci mom don wétélam mom waxal ko bopam né ko dang may wétélé waye da nga dalal sama xel lool nak don sasu reuy yan bo xamné mi ngi ko and ak mbolém wa touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 million bolé ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldali tik tik duggu ci ndokh mi djel djemam jox mbok talib yep neen li ngeen yek ci ndokh mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi teki moy and nak ñom ci bir and nak ñom ci biti lol nak la yene mbolam talib yi serigne touba yep ñu mëna am tawfiq serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo ra serigne fassiyene yekati cadeau djeme ko ci mbok talib yep muy bi rew mek bitim rew rawtana na ñi nga xam na ñoo fete ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdoulaye mbacke ibnu cheikh mamadou farall
1: kon may wax ni serigne khadim tiat mi nga xam mo jiri diaspora bi nek ci gambie nana moy kem ak serigne pap dembe diop mi nga xamanteni ni moy jëw serigne touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak serigne moutla gay jëwri daayira serigne touba bi rek guiné bissau waye ñuy wo serigne mourad sek xam nga kon nan afrique bepp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggey bi mo wa guiné bissau yépp waye di tégaat serigne mor fass moy deuxième vice président ci kon nan afrique batay waye diko yëgal soxna bassine sek mo xam jëwri daayira mam diara ci guiné bissau waye diko yëgal serigne mam mor sey jëwri serigne touba nek afrique sud moy south africa waye di ci wo serigne biran ndjay ñi xamni jëri ni fondation cheikh ahmadou bamba ci afrique sud mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay gumba jam moy jëri serigne touba ja nek ci côte d'ivoire waye di ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ci kalam côte d'ivoire waye di wax serigne aliou cham jëri ni mukhadimatul khidma ci côte d'ivoire batay ñu ko yëgal adja mboye jagn jëri ni fédération mam diara ci côte d'ivoire batay waye diko yëgal tim serigne mamadou bi tay jëwri ni serigne touba nek tiad wa ñu ko yëgal serigne mamadou samb moy président association du sénégalais ya nek tiad batay ñu ko yëgal mo diko wo ci liggéey bi wa diko yëgal soxna adja cham nek jëwri ni mam diara ci tiad serigne baye touba tion nek jëwri ni fédération daayira serigne touba ci cap vert wa diko yëgal tim serigne abdoul hadj amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général cap vert waye diko yeugal serigne sohna magat ngiran moy tan jambar ju ñep xam ci liggey bi ak taxawayam ci liggey bi nek coordinatrice ci cap vert batay waye ci loolu ñu koy yeugale serigne alhadji mandonga tion nek jëwri ni centre afrique serigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko yeugal sohna fatou gey présidente féminine centre afrique batay maa moo jëri jigéen ñi nekk foofa waaye di ko yëgal seen Cheikh Kébé coordinateur touba ci kanam centre afrique ba tey waaye ci loolu ñu ko yëgalee Seigne Maysa Diom nekk jëwri di daayira touba burkina faso waaye di ko yëgal soxna Bousso Thiam présidente daayira mam diara ba nekk burkina faso waaye di ko yëgal Serigne Mbaye Thiam mooy coordinateur touba ci kanam nekk burkina di ko yëgal Serigne Mbaye Sabibou Gassar président fédération Fatou Khafar ci royaume du Maroc ak diko yeugal serigne amad ba président fédération daïra mouride ba nek maroc ko yeugal serigne gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek roi maroc waye diko yeugal serigne moussa ndjay nek président daïra al amana wal amanat nek non la ko maghribie maroc soxna mam boy nek président fédération mam diara ci maroc waye diko yeugal serigne khadim diouf nek coordinateur touba ci kalam ko Serigne Khadim ñu ngi koy yëgal baax moy té ak ñum andul ñëpp diko yëgal Serigne Ma Diop mo président fédération Keur Serigne Touba nek Mauritanie ñu ngi koy yëgal ak suñu bokk señ Sidy Mbacke mi nga xam ne mooy représenté señ Touba nekk foofu ak ñu àndal nekk nekk wutani waaye di ko yëgal jëwriñ liggéey bi yaaye Dium ndaw moom it nekk jëwriñi kër Mame Diarra nekk Mauritanie waaye di ko yëgal si Ibrahima Sarr mu baax xam ne moom xam nañ ne moo nekk coordinateur Touba ci kanam di jàmbaaju ñëpp xam ci Mauritanie ak ñu àndal ñëpp ñu ngi ci wooti ba tey Serigne Baraka di jàmbaar jàmbaar señ Touba nekk Gabon mooy président fédération señ Touba ba nekk Gabon señ Baraka moom suñu ëllëg la ku baax la xam nañ ku baax a baax waaye di ko yëgal señ Kassim Sarr nekk coordinateur Touba ci kanam nekk Gabon ba tey waaye di ko yëgal soxna Oumy Thiam nekk jëwriñ daayira ba soxna Diarra ca Gabon señ Mame Balla Mbacke nekk président daayira man la fausse yi ni ci Mali waaye di ko yëgal señ Takko Ndiaye nekk fédération président fédération Mame Diarra ca Mali ba tey waaye di ko yëgal sëñ Mor Sala Ndiaye nekk président fédération sëñ Modou Moustapha ca Mali ci loolu lañ ko yëgalee sëñ Lamb Thiam maanaam di kenn ci ñun bokk taalibe nekk kuti Fallou Kuti la kon nekk ci Mali nekk président fédération sëñ Fallou ba nekk foofu ñu ngi koy soññi di ko soññi bokk taalibe yu nekk foofu yëpp Soxna Fatou Sarr nekk président fédération Mame Diarra ca Mali mooy itam ñu ngi ko tudd di ko yëgal liggéey bi di ko sigal sëñ sëñ Bakary Yali taalibe sëñ Abou moo nekk foofu jëwriñ ñi nekk foofu nekk président fédération sëñ Abou Valilou ca Mali ñu ngi ko yëgal moom itam di ko soññi di ko soññi la bokk taalibe yi ak fédération bi yëpp waaye ci loolu lañ ko waree sëñ Aliou Wathie nekk coordinateur Touba ci kanam ca Mali di jàmbaar ju ñëpp xàmmee ci liggéey bi waaye ci loolu dañuy waree sëñ Mori sëñ Mori Guèye jëwriñ Touba ci kanam bu ci kanam moo fi nekk kanam waaye ñu ko yëgal sëñ Abdou Dieye nekk jëwriñ Taw Sarr ci Congo Brazzaville sëñ Mor Dieng mu nekk coordinateur Touba ci kanam Afrique Sud ñu ngi koy yëgal baax moom itam ak soxna Ndeye Fall nekk jëwriñ Mame Diarra moom foofu ci Mame Diarra fa la nekk ci Afrique Sud ba tey ñu ngi koy yëgal ñoom ñëpp loolu Afrique la kon bokk taalib yi nekk Afrique ñu taxaw foofu tuuti di leen gën a soññi di leen gën a gën a góorgóor ndax Sénégal ci Afrique la bokk suuf Serigne Touba nekk ci Afrique la bokk kon waa Afrique kenn wërulee man ci liggéey Serigne Touba bi kenn wërulee man ci Touba ci kanam ndax Afrique ngeen nekk Afrique la Serigne Touba nekk Serigne Touba nekku Amérique nekku France waaye nag jëfam moo fa nekk ak ay soppam ak ay taalibam ak ñi nga xam ne ñooy njabootam kon bu loolu jàllee ñu jàll ci continent Europe ñii tuddi Europe itam nag du càggee ne ñoom da nga fa nekk waaye Europe ñëpp lañu wax waaye ñi nga xam ñoo jiite liggéey bi rek lañu woo foofu ngir ñu nekk coordination ñu ko jiite ñoom lañu woo ngir ñu mën a ñëw soññi ñañ topp seen ginnaaw ak itam taalibe Serigne Touba fi nekk yëpp jiite ay daayira yoo xam ne daayira ay kër lañ ki nekk biir yëf yi te xam liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la ñuy wax Baye Sène Guèye Angleterre nekk waaye ñu fay woo Serigne Mbacke Diop jàmbaar ci liggéey bi ci jiit yi la bokk jàmbaar lool waaye di ci woo Abbas Dieye mooy yokk jàmbaar yi waaye di ci woo Serigne Moussa Diallo mooy jàmbaar yi la bokk waaye di ko woo Soxna Alioune Doucouré mooy jàmbaar yi la bokk waaye di ci woo Ndeye Awa Kébé mooy ku baax la ci liggéey bi la bokk Soxna Ndoumbé Ndiaye moom ci liggéey bi la bokk ak ñeneen ñoo xam ne tam man coordinateur bi bokk na ci coordination bi waaye ci jàmbaar yoo xam ne jëf yi coordinateur la ñu def ñu ko waxee suñu wax si Moussa Mbacke mi nga xam ne duggal liggéey bi ci foofa la ñu tudd sant ko gërëm ko moom itam sëñ bi la bokk waaye dafa taw sol boobu taalibe bokk ñoom ci liggéey boobu sëñ Lamine Diaye mooy jëri fédération Touba Angleterre nekk waaye teg ci sëñ Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moom itam ñu koy soññi ci liggéey bi sëñ Mbacke Ndiaye jëri fédération Espagne moom ñu ngi koy woo ak mbokk yim nekkal yëpp waaye dañu woo sëñ Mari Dieng bi nga xam ne moo nekk coordinateur Touba ci kanam ci Espagne sëñ Mbaarloo xamoon naa ko di am Mbaarloo mu sëñ Mbeyloo ca Thiès moom sama professionnel la ñoo bokkul dara daa ma jàngal sax moom jàmbaar la xam naa ko wax nekkoon nañ Égypte ba dëpp nekkoon Thiès ci daal di sëñ Moutalla Diop ku baax di ko xam ne Baye Faye la bokkoom mooy jëriñ fédération daayira Italie sëñ Mbaarloo ñu lay soññu di soññu mbokk yi nga àndal yëpp nga soññee Baye Faye moom amul tekki teram bu loolu jàllee ñu woo sëñ Cheikh Mbey nekk coordination Italie moom fa la nekk ñu ngi koy waa ji ko soññi soxna Amy Sambu moo jëriñ fédération Mame Diarra ca Italie ñu ngi koy soññi ak jigéen ñi nekk foofu ñëpp waaye di ñu woo sëñ Ahmadou Bamba Thiam nekk jëriñ fédération daayira France yëpp moom moo ko jiite maa nekk ak ñi mu ànd ñëpp mooy sëñ Lamine Sarr soxna Fatou Thiam moom xam naa ko bëgg Bamba nekk ca Paris ma xamoon ko baax bu yàgg ak suñu Khadim Badiane mooy jàmbaar ju mag ñëpp xam ñoom ñoo nekk coordination Touba ci kanam ci France ñu ngi leen ko woo di soññi bokk taalibe ak taalibe fi nekk yëpp waaye ñu ngi ci woo waaye ci foofu lañu woo si Abdou Sey jëwriñ Serigne Touba nekk Portugal Cheikhou Na Diokhane suñu mbokkum taalibe la moom doomi Aladji Diokhane mi nekkoon fii daan defar rajo yi rajo Jumaa ji mooy Baye ñu ngi koy soññi ak bokk taalibe fi nekk yëpp waaye ñu ci woo Serigne Moustapha Diouf nekk coordinateur Touba ci kanam Portugal ba tey ñu ngi ko woo moom itam di ko soññi ci liggéey bi waaye di ci woo tam soxna Diguène Thiam nekk ci Belgique ak ña nekk foofu ñëpp ak ku mel ne sëñ Ibrahima Diakhaté nga xam surtout suñu affaire Mbacke la nekk ci Belgique Bruxelles nekk moom ñu ngi koy woo di ko soññi ci liggéey bi waaw Serigne Moutalla Mbacke nekk jëwriñ Serigne Touba ci Luxembourg na sunu bekk talib yu nek fotim bu ñuy wax Ousseynou Bal soxnam soxna Aminata Diay ya jambar yu nek fofu ñu seen jëwriñ seen bi ñu nek fofu ci Lixambour way ñew seen Djillo nek coordinateur tuwa ci karam nek Lixambour mo ñu ko soñu ba seen Djiri ci lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nek coordinateur tuwa ci karam Lixambour batay ñong koy sant waye ñu seen Omar Dia nek coordinateur tuwa ci karam Gress waye ñu wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daïra envers nek Belgique ñu wo ci Mourou Bousselou Dia ñu koy siar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñu wat ci liggéey bi mom jël jang talib bi ci talib bi judd ci leppam seigne bi diko tey ci talib bi waye ñu ñu seigne Ali Touré nek Palma de Mallorca île de Mallorca ñafa nek ñep di sañ mom ñep xam nañ ay jambar dañ ñag liggéey seigne touba dañ ñag taxaw ci liggéey bi lañ seigne Khadim Mbeguere xamna mo surtout seigne Mahmoud Mbeguere la ci jambar seigne touba yi bokkon mo nek président fédération pays de l'escandinave escandinave yo ñoo nek lu melni ay suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ñu koy soñu seigne Khadim Mbeguere nga gor gor wat na kat sama ci jori seigne touba yi la bokkon waye diko jëgël seigne Abbas Dieye mu nek vice président ci escandinave fofu ko ñu ngi ko di len sant wax di len gëlem ñen la europe li ñu wax nak tuddu yi tuddu taggé nak moy europe kep rek europe mom kep ku nek fofu te liggéey seigne touba di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëlem la bokk na ci ñooñu seigne Mohamed Ali Diaye ku am jëf la ci liggéey touba ci kan bi bar na bagage yu indi lool waaw asona ki son seigne jeng bëgg fallu moy jambar lool bagage bari indi ko fi liggéey bi seigne Samba ñang momay ak seigne Cheikh Na Ndiaye ñoom ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye jagge na ñoom nak ñak itam europe kon kep ku fa nek te yaaka seigne touba te liggéey bi ñi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci nga japp yaako jité Allemagne seigne Dousa mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko Abdoulaye Diagne bëgg fallu momit nek xam nañ ko baaxa baax ñu sañ ñoomit ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax seigne Fallou Kouli moy jappalante ak seigne Abdou Salam Faye mom ci Allemagne waye ci wo seigne Khadim Ngom France talib Cheikh Bedio mi nga xamé jambar seigne Touba jambar Cheikh Sadio Mbacke bu lo ñu jalé ñu dem ci rew mag mi muy Yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen vendredi sen buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu mo jamel na mel ko dafa ñu dañu dañu bobu geewale waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fa nek yépp di wo ci Mourla Sall mi nga xamné mo nek mo président continental Amérique bëpp nak kon ñu ko wo diko ci sañji diko so mu war bëkk talib yépp ak vice président soxna Diaw bëgg fallu di ku baax di soxna su am taxaway goor nek vice président ci Amérique mo ñu ko sant baax diko gëreem waye di ci wo soxna Serigne Ndonga Ñang des vice président nek ci Afrique ñu koy sant mo diko gëreem ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu Diop waye bu lool wéyé Serigne Soyin bi sék mi nga xamé né mo nek coordinateur tuwa ci karam ñu koy soñu ak ñi ma andal ñëpp waye Serigne Seyd Ndir jambaay Serigne Touba mo tam jambaay Cheikh Moussa Fadil nek vice président Amérique mo jambaay la xamé ko bax Serigne Moussa ñu non diko wax Serigne Fallou Sambu mi xamé moy président fédération Fonkap jonne Serigne Fallou légui mu bokk ci waakar Serigne Barou Assane Diaye di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bi ñu jox ko légui li wax degg na ko baaxa baax kon Fonkap na nga xamné kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggéey bi seen liggéey la fuñ bëgg mag nañ fa agale ñoko dess kon na nga xam liggéey bi liggéey Serigne Touba la liggéey ma sa bu seugima dem ñu ko yëgal Pap Gor Sam Pap Dramé mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu Pap Dramé ñi soñu baax di soñ ñëbal gi nekkal fofu fepp rek manam na nga xam ne Daïr Sam bu nekk fofu ak bokk talib yëpp na nañ soñ ci ñom Serigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xam ne ay def kat lu baax lañ tam xam ne bu yag dem ñom ñëpp lañ ñëw ci liggéey bi jappu ji te xam ne war nañu wala ñu yëngu baax ba ñëpp ci gis lañ ci bu nabi ñu suñu kenn ci ñun di soxna Assou ndaw mo na xaa sant yoko yak rek mooy nekk président daïra fédération Mame Diarra ba nekk foofa ci Amérique moko jité ndaw ko ndaw ko ñu lay wo ci liggéey Serigne Touba bi Serigne Saliou Sambu yow li tax mu mujjé sa tur wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal Serigne Touba le salih mooy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu Touba ci karam yor kaddu Mame Diarra Touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax Touba ci karam mika Mame Diarra ba yep Serigne Touba la jitu muy Touba ci karam Touba mo jitu lepp kon liggey bay ci loxo nako ñepp yek ko mo deug nako deug waye ñi ci wo soxna Mame Marem Mbacké mi xam suñu dom la di kenn ci ñun jëwri soxna yi Touba karam yep ñu koy wacc turu mamam turu bajjanam soxna Bintou Moussi Habibou mi xam mo jité soxna yi ci Touba ci karam soxna Mame Marem gis nañ ci taxaway gis nañ sa liggéey waaye nag kenn nga xam jàmbaar yi soxna moom Bintou Khadim Rasoul la muy soxna moom Sène du ku ñëpp xam nekk président daïra Mame Diarra di jambar mam jaar jambar so mom seigne touba seigne diossi mbay jeurin la yow seigne touba ci amira nek jeurin ndaw seigne touba yi seigne diossi ñi ngi ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow seigne diossi yow ak bok xalé yi nga and yépp né xam liggéey ga seen liggéey la nak mag mom mag bayina ba nopi yeen ndaw yi ko né fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal seigne pap demba atchien bu xam mo top ci ginaaw ci jeurin ñi wotem waye ñi ko yigal seigne bisle yi mu ñek jeurin ahlu jaayante am jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwaluhum bi annu jannat ne ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal seen Alla gi nek jeurin ndaw yi tuaji karambati ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñi mom itam yeen diko seigne modou ndjay mu jeurini ahlu khasid khasidiye ta lolu khasidi mom ñepp mom moy lepp tax seigne bi dana ku bëgg ak jall de jank sayid tuasilu aqdami ila la abidan bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dalna suñu yakkar yakul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yeen xasse yi di kat mo ci am sa mom ci liggey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu kon seigne pap amar mo nek mo jëwri nour dali tuaj karam canada nour dali canada ñi wo seigne pap ma jaar kan nek canada seigne pap ma jaar ni wo wa montreal ni wo wa quebec ak fu dëkk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen yëngu sa way yokkaleen seen jëngu du go gor ci ñu ko yëgal seigne babacar diouf momit ñu jëwri nour dali na canada nek way di ko yëgal seigne moussa jeng nek jori salu musafiri ti canada ñu ko yegal salu musafiri dama yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yegal seigne juga jeng moy jori daayira salu musafiri tay canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko ak seigne touba di ko yegal soxna fatou lo nek jori mam jaara ci canada ñu ko yegal ak jigen ñu nek ñep tonde dama sall nek jori mam jaara ci canada batay moy tam ñu ko yegal mortala sall nek jori seigne touba arsanti ni bala pierre touba ci karam waye diko yegal seigne cheikh ndjay nek ci touba ci karam brésil moy moko jidi fofu seigne mohammed tam jori seigne touba nek brésil ñu ko yegal liggey bi ko soñi mok ñu and la ñep seigne asgéré jori mo nek jori moy ñok jori fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñi waye diko yegal seigne cheikh djum nek mexico ñu koy soñi moy tak wa mexico yep waye diko yegal seigne ndonga fay jeurin touba uruguay nek mo nek jay uruguay way diko jigal seigne fallou gay nek sapon ñi gëna soñal suñu bop rek di woti wol continent yi afrique amerique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine seigne mirim boy ma jeurin seigne touba nek fofu ci chine guanso ñu koy wa diko siaro sabit rasou bu nek fofu mu siaro yi moy saad ibn abou khas di woti mamoudou gadjé ko nek ko na tuaji karam nek ci mom tam ñukoy soñi kaddu gi kum fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nako yok kum fekk nek ci wër yalla nga wër kum fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu tey soti bu kaddu assé ci yow yalla nako sama sotal bakki cheikh khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbi awal bi nga xamné moy sahadu mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defal lañ jamm defal lañ xiyol musul lañ ci ndog yi rew yi ak ndab ya joxal len xewal reew ya te musul nañ ci lay galan ko wa reew ma reew yep yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yene jafé jafé ni wa daal fepp ab daayira nek fu mu yagar seigne touba daayira nak dañ jog te xam president daayira yep dañ xamni liggey bi liggey seigne touba la ni ñi def ci daayira yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggey seigne touba bi jaxu ci liggey touba dara li ab ndole nak kenn ko yaangi def sa keur serigne yaangi fu yebbu sa adiya bo teewla bok ci daayira teewla def la nga wa def sa keur sey kon li ndolen la ko suñu muntaxa waxe won mënon la nga mi ndolen rek bu ko defé ñepp gis risan yi xam nañ né ben milliard bu ne milliard ngi ni milliard rek ci ñaar teewel kenn mu teneul ci kon bu lamp takké bok ngeen ci bu addu sodo am ngeen ci bu fañu kay abé bok ngeen ci kon ku ci xass ci gos ñaar teewel kepp
2: ci suñu ñu wax leen xala yaangi saaraan dekk serign bi bëgg mel na ngor faan ku wara wax waxal ci teel saw sas la so waxul su ëllëgé saw layla pak bu lab la waju ñew te labul so far lu legi ñu xey la wajal ku fi su waré tay dangal di nosi legi ñu xey ko waqi sul ci suuf si sep bu gatt ak saliba kirus koros na te la waj legi ñu xey ko waqi gas shaytané beg na koy mbalax ci touba legi ñu xey ci karbi su dejeem ba di tox di mandi jaar ci suusi yaale kum man di doon legi ñu xey ko jaale ku da fi ray di wër di sacci ndialo legi mu dem bokkam yi xey di balu guddali we xefam yana poselma ndaw si lu yow joxo serign bi worma jumbuxu aw o ki bodek de ba der yi yep lo ci sol xamo fa ngay ter def bop nen seru yarakta tuti lo taru taru yangi dox ci jote jigen ñi bayi len patal di bojal man na waral febar bu mag bu lay dal amna luy wër di naw lu melni ab air kum tabbi say wène faaw yow nga cancer ku yo so doom musul yirem yu baxul nga nako bul guddé tanako waxul yeen ñaara yam kep mbaté mu gën la su ëllëgé fum fi taxaw jital la ñëlé nga xey ci daara ja kamil ba gaayé ci dess ci terrain ba ak football ba ñëlé nga xey di ngënté ak di ciital gaayé ci dess di soli ak di sarxal ñëlé nga hôpital di ordonnance ñëlé ci sport ba di way di tasu gis na ko jël xolam ba def ko ñenti xaj ñi la ko seddelé di cër yi may limat ben mu jox lamb ja ak bokkam ya joxat benen misiba ak soppem ya jël bu ñettel ba jox équipe football ba mu doora jël ba mujj jox cheikh bamba worna serigne bi worna yit jëmmam ja yowmal qiyam faaw mu xeb jëfam ja mam soxna jaara moy sangop ku taaru warna ñu roy ko moy tuluy bakaru yereem yu bax yu sel mom la da sol boole ci mur bopam ba tek ci akol jigen ju bax ju tuddu soxna jaara wala nga sopp mba ngay roy ci jaara moytul ma xessal bi ta moytu mes mi ta moytu sol yu gatt yu dox ci permi jigen julettu mes ta yor janaba ta ndox ma mun la toy ba dem ci kan ba julem ga baxul ndax ca ngay la baxul lum japp japp mom yaram wala bul dekkup serigne bi ko fe sol yu gatt mbate mu sol ci pambu dang ne wat bole ci xessal melni ab nasrani boko waxe mu nan la ya ka wane di rombu cheikh bamba ak njabotam ken dula nanglo ya ki mbam yena yam ko di mouride dox ci soufou touba war nga di moytu lepp luy safan ba wana jini rabbi wa ahli ad-dari tawakram ramna mbake bari so te bege bokko dalal di toob yow ta moytu luy safan ba nang ko daw yow ta bayyi luñ ci bayyi luñ haramal bayyi lu cheikh bamba bañun yow gawal ta xawluna man gi di lay fi la yam ya nonu cheikh bamba di lim ci gayam so ellege ñu dar ko jëm firdausi ñun ñu ko soppon mu di gor mba ndawsi ileer bi ñaw na wante mbay mi des na tolu serigne bi jox setal ko jotna ku mun la soñe mën la bay kon war nga man di joxem ndox mbaati sukar warga ko way wi neex lamba sa pos neexal ma kum neexulit teyel sa yef jegal ma tuduma kenn way wi ordonnance la ko febaron jeelal tanan mu fajj la yalla nonu cheikh bamba geureum te maynu mo gora fa defar na fa yegal mu

وشر كل جاهل وعالم وكل صامج وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل